0: 中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは観覧料金教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡、ともに観覧料金は一般300円、高大生200円、小中生100円です。
1: はい、
0: また20名以上の団体料金は、一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。
1: はい、
0: 続いて企画展、日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。
1: はい、
0: また20名以上の団体料金は、一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ、そして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、
0: またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。
1: はい、
0: 計4日行われまして、まず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。
1: はい、
0: どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話をね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。
1: はい、
0: 例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。
1: はい、
0: 今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんで、サーモンのムニエル煮しのソースがメインランチになっております。
1: はい、
0: はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで、舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんので、ご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは美術館の住所、そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西さやがたに町21番1号、電話番号は093-882-7777、電話番号は093-882-7777です。黒崎市民ギャラリーは、住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号、コムシティ3階、電話番号は093-644-5206、電話番号は093-644-5206です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ、そろそろお時間となりました。今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れて、ゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ました。
1: そう、また北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、美術館の情報をお伝えいただきます。はい、今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
2: 黒崎でランチするなら、黒崎駅前のクリニック集合ビル、3ビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス、久喜の海小学校6年、牛尾愛子です。ぜひ体験会に遊びに来てください。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: すみません、あのエアーステーション響きの竹内と申します。
2: よろしくお願いいたします。
1: あ、お話をちょっとお伺いしてもよろしいですか。
2: はい、はい、伴奏をしております、
1: 内
2: 川美穂と言います。
1: あ、そうですか。どういったきっかけでこのコーラス の、はい、あの伴奏することになったんですか。
2: まさき先生と、お友達で、以前から、合唱に携わってまいりました。はい、今度も、響くのジュニアコーラスを立ち上げるということで、はい、ぜひ一緒に、お歌を歌いながら皆さんと、楽しく過ごしたいなと思って、入ることになりました。
1: はい、あの響くのジュニアコーラス の特徴とかありましたらちょっと教えてもらっていいですか。
2: 子どもたちが、はい、笑顔がキラキラして素敵で、はい、また歌声も、はい、元気な歌声に、はい、私たちがすごく癒されています。
1: そうですね。はい、ということで、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね地域のお世話されている、宮崎さんです。
3: あ、どうもこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いしま す。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで、はい、取材やってまいりました。
3: 今日来てもらってありがとうございます。
1: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はいはい、こちらの方でね体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか。
3: 声が聞こえてきますね。
1: 聞こえてきますね。はあ、ということでね、すいません、

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹内あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今している最中、
1: はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: とんでもないです、
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て、
0: それぞれのパートに分かれて練習してるわけですね、はい、先生響きのジュニアコーラスは2024年にできたんですか。2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、はい、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね、
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども、
1: 子供たちの頑張りもあってのことだと思います。
0: あれでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか。
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども、あ、そうなんですか。すごい、もう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいになっちゃう。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターというところで練習をして本番臨んだんですけど、
0: はいはい、
1: 当日も本当に

0: 声が全く会場で飛ばなくて、
1: はい、生徒たちの、
0: はい、
1: ちょっとどうしたんですかその時。
0: もうそのままなんかそういう、ま、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: そういう経験が、ま、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
1: はい、
0: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
1: え、じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たすごい
0: 前向きですね。
1: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
0: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
1: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 26名います。
1: 26名いる。はい、これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか。
0: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
1: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の、 あの気持ちが高くなってくるんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。だからまあコンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、あの急成長を見せてくれています。
1: はい、そうですか。はい、ということで、あの、まあ、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか。
0: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、あの響きの校区で歌わせていただいたり、あ、はい、まあ、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、あの9月10月11月はほとんど土日
1: 休みがないですよね。
0: 歌って、あのとにかく去年は、はい、あの知ってもらおうということで頑張りました。はい、
1: そうなんですか。あの練習日というのが
0: 月木金土です。
1: あ、で平日が17時から18時、そして、土曜日が9時から12時、
0: はい、
1: 間違いないですか。
0: はい、
1: はい、いやでもすごいですね、週のうち半分以上練習。
0: あ、全然あのみんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
1: あ、そうか、だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね。
0: はい、みんなが全部フル参加ですけど私はね、
1: だから子供たち大丈夫ですか。
0: あ、大丈夫です。
1: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。最後にあのラジオをお聞きの皆さんに先生から一言メッセージを。
0: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから市小学校、小倉南区の子も最近入ったので、あのこの学校の枠を超えて活動しています。響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、あの本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。学校募集してます。
1: はい、はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうもこんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。あ、お名前教えてください。
2: 6年1組の、はい、6年生の牛尾愛子です。
1: はい。どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか。
2: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時に、その、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
1: 前から歌には興味があったんですか。
2: はい、歌うの大好きです。
1: そうですか。入ってみてどうですか。歌を歌ってみて、
2: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
1: すごい。大変だなと思ったこととかはないんですか。
2: いろんな学校が合同でやってるので、うん、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
1: ね、
2: はい、
1: なんとかね、あのうまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
2: はい、
1: 少ない練習時間でね大変ですね。はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。あのお名前教えてください。
2: 響きの小学校5年生、はい、山口雄生です。
1: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこの

0: ジュニアコーラスに入ろうと思ったあの理由、きっかけを教えてください。
1: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りまし た。入りました。
0: 歌はもう大体昔から、前から好きだったんですか？
1: はい、好きでした。
0: あのちなみにどんな歌が好きですか？
1: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
0: 例えばもうクラシックとか以外とかでも、どんな歌でも結構いろんな歌が好きですか、ジャンルとしては？
1: はい、何でも。
0: アニメの歌とかでも
1: 大好き。はい、大好きです。
0: 歌うことが好きなんですね。
1: はい、
0: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
1: 今よりもっと上手に歌えることと、
0: うん、上手に歌うの、う
1: ん、あとあの周りのことをもっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
0: やっぱ、ね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね、頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒にあの教室から出てまいりました。いやー、地域の、世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか？
2: いや
0: ー、取材2人でしましたけれども。
2: いやもう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
0: 本当に洗われてますか？
2: もうね、汚れた心ですいませんっていう気持ちになって。
0: 何ですか？
2: 毎度ね、汚れた心ですいません
0: って。汚れてない
2: でしょ？洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあ、そう、本当そう思って。
0: 私はもうあの、はい、圧倒されましたね。歌声が本当に特にあの高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね。あのまたね、歌もね、最後歌った曲、
2: はい、
0: ちょっと曲名は
2: 命の歌、
0: 命の歌っていうんですかね。はい、あれを聞いてると。やっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って生きていけないんだろうなって普通に純粋に思ってですね。
2: いや、メッセージがもうダイレクトに響いてきます。いや本当、あの響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域 の、はい、あの代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、うん、もう聞く人聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、うん、いつも届けてくださってるので、
0: はい
2: はいはい、また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
0: この響きのジュニアコーラスの皆さんの歌声を聞きに来たいっていう方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々この響きので出演って決まってるものあるんですか？
2: は、この前2月の末に1回あのイベントをやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
0: 次は夏とかになっちゃいますかね？
2: そうですね、いやもっと頻繁に、うん、この市民センターの企画とかでも、うん、歌を聴けるような場をですね作れたらなと思ってるんですけどね。
0: じゃあぜひ歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら、
2: この練習の時にね、聞きに来てもらってい
0: いですよね。響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、
2: はいはい、
0: 練習風景とか歌声を聞くことができますので、
2: はい、
0: ぜひね来ていただきたいですね。
2: 聞いてください。
0: はい、水崎さんの他にまた番組に
2: 行
0: きますか？
2: いやでも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州が歌の街っていうことで押し出して、
0: あ、そうですね、
2: はい、この前もテレビでですね、はい、響きのジュニアコーラス出てました、
0: はい
2: はい、そういう代表を顔として頑張ってもらえるようにですね、はい、応援したいと思います、はい、
0: ということで、エアステーション響きの、竹地あたると、
2: ビール宮崎でした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 響きのジュニアコーラス響きの小学校3年笠メレナです。団員のみんなすごく優しいのでぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年、手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目11-1。お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
3: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
4: 着物が初めてという方、
5: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
6: お気軽にご相談ください。
3: フリーダイヤル 0120-28-0278、 0120-28-0278。 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
7: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。
8: Filter for tomorrow.

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ。
5: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。

0: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校2年高田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス響きの小学校6年高松真理です。私たちと一緒に歌いませんか。エアステーション響き。
0: 響きのジュニアコーラス響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子ぜひ待っています。エアステーション響き。
2: ねえ、新築にしたんですって。
3: そうなのよ。
2: どんな家なの。
3: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
2: しかも
3: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
2: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの。
3: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
2: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
4: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
5: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
6: 献血始めますね。
7: はい、頼んだぞ。私の血液
8: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
6: ちょっと献血ありがとうございます。
7: ヒーローは私の中に流れている。
8: シンク献血。
7: 日本赤十字社。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
0: はい、頼んだぞ。私の血液
2: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
3: ヒーローは私の中に流れている。
4: 真空献血、
3: 日本赤十字社。
5: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: 段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488、 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 今、和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え
6: よ。カレーごとせ
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは0935814939 0935814939よくさくで覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: ヒーローは私の中に流れている。
10: シンク献血
8: 日本赤十字社。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。

黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 先生方、いやーやっぱり大変だよなって思うんです。で、はい、それプラスその放課後のことあるし、1日にあった出来事の中で解決しなきゃいけないこともたくさん終わりかなとか思うし、ね、宿題の丸付けもしなきゃいけないしみたいな、
1: いやること多いですね。
0: どうでしょうね、って感じるから、それはやっぱりでもね、よく、はい、4年も頑張ったなって
1: ありがとうございます。
0: 本当に思います。いや本当にあの、私がそうですね、 OL やってた時に、はい、やっぱり教師をやってたけど辞めて、そこに入ってきたっていう人がいたりとかしたんですね。だからすごくなんかやっぱり若い人だし頑張ってただろうなって思う方が教師辞めたっていうのを聞くと、ああそうなんだって、やっぱそうだよね、大変だよねってね、あの子供の親としても思いながらも、でもそれがそうね、だるまちゃんもそうだったんだって聞いたらちょっと切なくなりましたでもね、一つの経験なんで、
1: はい、
0: 全部があのやっぱりちょっとお辛いこともあったかもしれないけど、でもきっとそれがあの、はい、女優の道に、ね、役立つっていうか、とってもいいことだとは、逆にそう捉えればいいかなと思うので、
1: はい、
0: はい、ね、本日のゲストでございます女優曽根だるまちゃん、もう、はい、終わりの時間が近づいてきたんですが、最後に一言どうでしょう、だるまちゃん。
1: 最後に、
0: はい、
1: あ、でも今日こうやって、はい、あの呼んでいただけて、すごいなんかこんなマイクの前で喋るなんて経験できて、もすごい至福の時間でした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、こちらこそありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。
1: また行きたいですね。ぜひ他の方も。
0: ちょっと遠いけど。ね、なんかそう思い立てばそんなないからね。
1: そうですね。
0: ね、はいはいはい、本日のゲスト女優曽根だるまちゃんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

聖子の部屋へようこそ。終わりの時間が近づいてまいりました。ご案内です。3月の21日に映画レターパック裁判第2弾、勇者のペン、こちらの完成披露試写会主催させていただきました。で、次第2弾と言いますか、第2弾と言いますか、7月の19日日曜日になりますかね、こちら映画の上映会を主催させていただきます。ぜひぜひですね、一人でも多くの方に見ていただきたい映画でございます。若いお母さん方、ね、お父様方特に見ていただきたいって思っております。7月19日日にちを時間をね空けていただけたらと思います。場所ですが、福岡県北九州市八幡西区金剛 2-1 今村クリニック、こちらで、開催させていただきます。当日10時半から始める予定でございます。レターパック裁判、実は2年前に第1弾、こちらを、私北九州で10カ所上映会主催させていただきました。でもまだね、見てない、見れてないよって、見たいなっていう方もおられますので、第2弾の方から上映をさせていただいて、お昼からですね、第1弾の2年前の分になりますが、第1弾、こちらもとってもね、見ていただくと学びがいっぱいでございます。見ていただきたいと思います。その後、高梨由美監督のトークショーもございます。ぜひぜひお時間作っていただきたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。問い合わせなどは0705275-9954、私井上聖子が受けたまわります。よろしくお願いいたします。さて、次回は5月の第3週目水曜日、20日の14時からの生放送です。どうぞお楽しみに。1時間お付き合いくださいまして、誠に誠にありがとうございました。引き続きエアステーション響きでお楽しみください。この番組のご意見ご感想、心よりお待ちしております。

0: ね、次回は元クリスタルキングの田中正幸さん生電話で1時間ご出演の予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではでは、この番組のお相手は聖子でした。まったね。
1: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布禅は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
2: 着物が初めてという方、
3: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
4: お気軽にご相談ください。
1: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布禅へお越しください。
5: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
6: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
5: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
6: カレーは薬膳映え
7: よ。カレーごませ
5: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
8: 献血始めますね。
9: はい、頼んだぞ。私の血液
10: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
8: ちょっと献血ありがとうございます。
9: ヒーローは私の中に流れている。
11: シンク献血、
9: 日本赤十字社。

いね。うなぎ食べたいですよね。食べてますか皆さん、ね、あのこの北九州にはうなぎのね美味しいお店がいくつもあってですね、まあ、小倉に行けば田舎庵とかありますけど、黒崎にもね田舎庵ってありますよね。お店の関係わかりませんけど、そこも美味しいですし、あとはね、戸端の市川とかね、いやうなぎは美味しい、いろんな食べ方がありますけれども、蒲焼きとかね、そのまま焼いて、お醤油とね、わさびでいただいても美味しいですし、ひつまぶしみたいなね感じでいただいたり、いやー美味しいですよね。考えてたら少しお昼食べてないからかな、お腹が空いてきました。さあもうね7月も半ばということで、今日は16日でしょ。で今週末にはねもう19日、まあ、金土日月あたり、いやもうね黒崎でもこの道南、とか相生とか竹末とか引野とかこのあたりもそうですし、戸端もそうですし、お祭りのね太鼓の音がどこに行っても響き渡っているというね、ああ季節またまたねこの季節がやってきたなって感じで、嬉しくもあり一年は早いなぁなんて思いながら寂しくもあり、まあでもどちらにしても今週末はね道南の、山笠共演会がありますので、私もね行こうと思っておりますけれども、大体ねこの季節って雨がね降ったりとか、でも雨降るんだけど汗もねもう汗もびっしょりかいて、雨なのか汗なのかわからないみたいなね、

やもうね、考えてるだけでね、なんかちょっと汗が出てきますけれども、さあ今日もですね、素敵なお客様をお迎えして、おやつの時間は萌え萌え節月間お送りしてまいりたいと思っておりますけれども、萌え萌えというのは福岡県南部で今でも使われている方言で、分かち合いという意味の言葉です。さあ本日も素敵なお客様をお迎えいたしまして、1時間の生放送で萌え萌えしていただけたらと思います。本日も八幡西区鉄尾にあります特別養護老人ホームの一応あのクラブ1階のエアステーション響きのサテライトスタジオ、もやい通りスタジオからゴンちゃんこと権藤公也がお送りしてまいりたいと思います。それではどうぞお付き合いくださいませ。

0: おやつの時間は萌え萌え印刷月間。この番組は社会福祉法人もやい声優会の提供でお送りいたします。はい、それでは、萌え萌えの時間、萌え萌えタイム始まりました。本日の萌え萌えしていただくお客様、ゲストさんをご紹介させていただきたいと思います。本日は、製鉄記念八幡病院、製鉄記念八幡病院の2年次研修医で、ただいま権藤クリニックの方に地域医療を学びにお越しくださっております谷麻美先生でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、どうですか、ラジオは初めてですか。
1: 初めてなので緊張してます
0: そうですか、はい、いやもうラジオも普通にテーブル挟んで、はい、お茶飲みながら会話してると思って喋ってもらったら大丈夫ですので、はいはい、よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まず1曲ですね、はい、お届けしたいと思うんです。で今日3曲これ選んでくださってるんですかね。1曲目はこれなんていうんですか。
1: 星影のエールという曲で、はい、エールっていう朝ドラがあったと思うんですけど、その時の主題歌になりますね、
0: はい、そうなんですね、主題歌だったんだこれ、はい、でこれどなたが歌われてるんですか。
1: グリーンさんっていう方が歌われてますね、
0: そうなんですね、はい、エールは私見なかったかもしれない。朝ドラですか。
1: 朝ドラでした、
0: どんな朝ドラだったんですか。
1: 音楽家になる方の朝ドラで、うん、ちょっと戦前から戦後にかけての時代に、作曲家、音楽家として、活躍する方の物語でした、ね、
0: なんかあったような気がします今はねアンパン見てますけど ね、うん、ね、いいですよね朝ドラ時々ね、当たりと外れがありますけれども良かったですか。それは
1: 良かったです、ね、
0: そうですか、はい、うん、じゃあそれを思い出しながら、はい、麻美先生が選んでくださいました、はい、グリーンの星影のエールお聞きいただきたいと思います。

0: はい、おやつの時間は萌え萌え印刷月間お送りいたしております。八幡西区鉄尾にあります特別養護老人ホーム一応アノークラブ1階のエアステーション響きのサテライトスタジオもやい通りスタジオからゴンちゃんこと権藤君江がお届けしております。本日のお客様は製鉄記念八幡病院の2年次研修医で地域医療研修のために権藤クリニックの方に来てくださっております、谷浅美先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さっきねちょっと出ましたけど、はい、なんか食べたいものありますか、この暑い季節。
1: うん、アイスクリームがやっぱり食べたいです。
0: そうですか、はい、アイスクリームどんなのが好きなんですか。
1: なんかシャーベットとかさっぱりしたのが美味しいなって。
0: はい、美味しいですよね、はい、食べたいですね。さっぱりした柑橘系のとかね。
1: あ、好きですね。
0: うん、ね、さあ今日はね、こちら特別養護老人ホームなんですけど、はい、特別養護老人ホーム特養とかは行ったことありますか。
1: 6年生の時に、はい、大学の実習でお邪魔させてもらって、はい、今回も権藤クリニックの実習で何回か、はいはい、行く機会がありました。
0: そうですか、はい、ね、特養のイメージってどんな感じですか。
1: ちょっと高齢者の方々が、生活ちょっと自宅で生活が難しくなった方が、生活すればっていうイメージだったんですけれど、はい、なんか結構ここの一応案だったりとかは、はい、なんていうんですか、お家のような、台所があって和室があって、はい、そのお家のような環境だったりとか、はい、子供さんたちがたくさん走り回っていて、すごくなんか全然隔絶されてない環境だなっていうふうに思いました。
0: ね、ありがとうございます、はい、もう今日もね小学生がいっぱい来て、はい、ギャーギャー言ってますよね横でね。もうさあ、地域医療研修ということで、今、4週間目になったんですかね。
1: はい、4週目で、今週の土曜日までですね。
0: はい、ですよね。はい、もう今までは

0: まあ、ここ来られるまでは今現在あの製鉄記念八幡病院の方で、はい、まあ、お世話になっている病院なんですけど、はい、そちらで研修初期研修ということでされてますけど、はい、いかがですか。
1: やはりあの製鉄記念病院の方も、あのちょっと北九州で高齢者が増えてるっていうのもあって、はい、まあ、高齢者が多いんですけれど、まあ、結構いろんな急性期治療といいますか、その点滴とか薬だとかを使った治療をされてる方が多いんですね、
0: はい、あ、そうなんですね。まあ、あの今回地域医療研修で、はい、まあ、権藤クリニックの方に、うん、4週間近く、まあ、3週間ちょっと来られてみて、いかがでしたでしょうか。
1: 結構外来の方も、はい、在宅診療の方も見させてもらったんですけれど、はい、外来では先生がかかりつけ医として、いろんなあの症状があって不安で来られる患者さんにすごい寄り添っていて、はい、先生が薬だったりこういうふうにしたらいいよっていう不生活のアドバイスをされるんですけれど、なんか不安を感じてたような患者さんの顔がもう安心しきれないように明るくなって帰っていくのが印象的でした。
0: そうですか、はい、製鉄記念八幡病院、はい、製鉄病院の方ではそんな感じはありますか。あと全然違った感じでしょ。
1: そうですね、外来の診療もしているので、はいはい、外来の先生方はその患者さんの病態に合わせた説明をして、はい、結構不安を取るという面もあるんですけれど、はい、まあ、そういったところは地域医療の方が、はい、不安を取るっていう要素は強いのかなと思いましたね、はい、
0: そうですよね、やっぱりより生活に近いという感じでしょうかね。そうですね、はい、なんか特に印象に残ってる診療とかありました。
1: 先生が結構漢方薬を使われるんですけれど、はい、まあ、正直私は製鉄病院にいた時はあんまり処方したことがなかったんですけれど、はい、地域医療でちょっと副作用とかも定期的にも頻繁に見ながら治療するっていうのが難しい場合に漢方を処方して、はい、いろんな症状を和らげてっていうのが印象的でしたね、
0: は
1: い、
0: 漢方ですね、はい、なんか東洋、東洋、
1: はい、中国医学、
0: 医学ですかね、はい、また全然違う、そうですね、
1: そうですね、
0: 見方というかですね、病気に対する、
1: はい、
0: あと訪問診療とかでも出かけて行かれてましたかね、
1: はい、訪問診療はたくさん、お邪魔させていただいて、はいはい、ちょっと末期がんで、なかなかその病院に通うのが難しいって方もおられたりとか、はい、あと権藤クリニック以外の、はい、在宅診療所の方でも研修させていただいたんですけれど、はいはい、ちょっとその、ま、小児の頃からある、先天性疾患の患者さんが大人になって在宅でどうフォローしているのかっていうのも見れて印象的でした、
0: あ、そうですか、はい、外の、研修も行かれてましたね、はい、
1: そうですね、
0: 医師会の八地診療所、
1: はい、八地診療所と、あと慢性期の病院で、はい、大平病院にも行かせてもらいました、
0: そうですか、
1: あと療育を行うセンターでも研修しました、
0: すぐそこにありますね、はい、盛りだくさんですね。
1: そうですね、すごい充実した研修でした。
0: そうですか、何かこう学んだことから、また製鉄病院に帰られて役に立ちそうでしょうか。
1: もうすごくいろんな面で、私自身がその患者さんの、まあ、生活とかにも配慮した治療をしたいとは思っているので、もちろん急性期での、治療を勉強することも大事なんですけれど、はい、患者さんがどういうふうに生きたいかとか、今後どう ういう生活がしたいかってところを、うん、少しでも考えられる

0: きっかけにはなってるなと思ってます。
1: そうですね、まあ、結局は、はい、まあ、以上にしても、まあ、ケアしていくにしても、うん、本人の気持ち、思い、本人がどうしたいかっていうのが大切ですもんね、はい、
0: そうですね、本当に、うん、
1: でもどうかすると、まあ、例えば病院入院されてて退院するときに、あ、この方はもう在宅は無理なので、うん、療養型にとかね、そういうのが本人の知らないうちで決められていくというような場面を前はよく見てたんですけど、うん、なんかそれは違うなと思ったりするんですけど、どう思います？
0: そうですね、なんかその本人さんがその認知症とかがあって判断力がちょっと低下してるかもしれないっていう状況であっても、はい、そのご本人さんに今後の治療の方針を確認したりとか、まあ、どういうことを望んでるのかっていうのを確認して、その本人さんも含めた医療関係する医療関係の職種で、うん、なんていうんですか、面談とかするのが大事かなと思いました。
1: そうですね、はい、本人がどんな風にしたいかというのがね、やっぱりそこを中心として考えていかないといけないんでしょうね、まあ、ただしやっぱり認知症になられてたり、もう言葉で伝えられない方とかもいらっしゃいますよね。そういう時ってどうするんでしょうね。
0: やはりその認知症だったりちょっと言葉が伝えられなくなる前の意向というのをやはり聞いておかないといけないなっていうのと、あとご本人さんの表情だったりとか、何ですかね、その治療を続けようとしている感っていうのをなんか読み取る必要もあるのかなと思いました。
1: そうですね、本当そうですね。まあ、本当はね、もう本当お元気なうちに自分はどうしたいとかね、うん、そういうのがどんな風に感じてたとか思ってたっていうのが分かるのが一番ね、いいんでしょうけどね、まあ、今 ACP ってね、はい、言われますけどね、うん、そうですね。さあ、じゃあちょっとここで2曲目をお聴きいただこうと思うんですけど、はい、2曲目はこれは何でしょう、紹介していただけますか。
0: ミセスグリーンアップルさんの青と夏っていう曲、
1: はい、あ、はい、そうです。これも何かの、
0: 私は見てないんですけれど、はい、映画の曲で、まあ、ちょっと今夏ものすごく暑くてうだるような暑さなんですけど、うん、まあ、その曲には夏ならではの楽しみの歌詞とかも出てくるので、いいかなって思って、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: 選びました。
1: はい、じゃあぜひね、なんかちょっと暑さを忘れて、
0: はい、
1: 聞いていただけるといいですね、はい、ミセスグリーンアップの青と夏ですね、はい、はい、お聞きください。

住み慣れた地域で暮らしたい。ケアプラザクラブ雪月花は、高齢者と家族の思いを大切に地域と触れ合う特別養護老人ホームです。他にもグループホーム蓬莱に、デイサービス、お泊まり、訪問介護の3つを必要に応じて利用できる小規模多機能型居宅介護喫茶コアニア、ショートステイもあって、利用者と家族のケースに合わせたサポート体制を整えています。筑豊電鉄森下電停より徒歩10分、今池電停より徒歩7分、竹末小学校そば、電話番号093-631-2100、631-2100。お互い様で笑顔がいっぱい。ケアプラザクラブ雪月花です。

0: はい、おやつの時間は萌え萌え陰節月間お送りいたしております。八幡西区鉄尾にあります特別養護老人ホームイチョウアノークラブ1階のエアステーション響きのサテライトスタジオ、もやい通りスタジオからゴンちゃんこと権藤公江がお届けしております。本日のお客様は製鉄記念八幡病院の2年次研修医、そして、はい、今現在地域医療を学ぶために権藤クリニックの方にお越しくださっております谷麻美先生です。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、

0: 女性でね、はい、女医さん、まあ、女性女医さんですけど今増えて昔に比べたら増えているとは思うんですけど、はい、女性がするには大変じゃないですか、うん、どうなんでしょう。
1: いや正直、まあ、自分のライフイベントとどう両立していこうかっていうのは、はい、今もかなり不安でして、どうしようって悩む時もありますね。
0: うんうん、そうですよね、はい、やっぱりなかなか常にこう、学んだことを積み上げて積み重ね、そしてなんか資格とかもいろいろあるじゃないですか、はい、試験とかね。
1: そうですね、専門医の試験とかもありますね。
0: ですよね、はい、で、まあ、そこに遅れを取りたくないとかもあるでしょうし、で日々の日常業務においてもね、やっぱり結婚とか出産とかしてくると
1: ちょっと時短勤務になったりとか、その育休やったったり産休をいただくことも、はい、あるので、やはり遅れを取らないかっていうのは
0: ですよね、
1: はい、
0: なんかね、こう男性も同じように今まで勉強してきて、男性と同じようにでもなんかそういうので遅れ取るのってなんとなく悔しい気もするし、いや、そもそも、はい、なぜ医師になろうと思ったんですか。
1: だから私はもともと全然医師になろうと高校の頃は思ってなかったんですけれど、はいはい、ちょっと大学で勉強して就職活動になった時に、はい、なんか健康だったりとか、その、まあ、もし病気、慢性的な病気を持ってても、はい、なんか社会に参加できるようにするには、健康を支える仕事として医師が魅力的だなと思って、はい、目指しました。
0: はい、じゃあ医学部とは別の大学を、はい、行って、
1: 一応行って
0: 卒業までしたんですか。
1: 一応なんかいろいろうまくいって卒業できたんですけど、はい、は
0: い、すごいですね。
1: そんなことがあるんですけど、
0: もともと学部は
1: 経済学部で、
0: 経済学部、はい、全然違うじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: まあ、経済学部もでもまあ理系的なところなんですけど。
1: あ、そうですね。結構入ってから意外となんか数学の微分だったりすごくすることが多くて、
0: ありますよね。
1: ちょっと数学そこまで得意じゃなかったので、あ、もう どうしようみたいになりました。
0: いや、聞いていいですか、大学どちら。
1: 早稲田大学に。
0: そうなんですか、はい、早稲田の経済学。
1: あ、政治経済学。
0: 政治系、はい、あ、そうなんだ。で4年間過ごし、
1: そうですね、
0: はい、高田の馬場です。
1: あ、そうなりますね、
0: はい、そしてそれから卒業して、
1: はい、なんか在学中 その就職活動の時期ぐらいから勉強を始めました、
0: あ、そうなんだ、はい、やっぱりと思って。でも卒業もして、
1: 卒業はなんか一応その自分の所属してた学部がそこまで卒業要件が厳しくない学部だったので、はい、授業の単位さえ取ればっていうところもあったので、はい、それでうまくいったのかなと、はい、
0: そうなんだ。じゃあもう卒業すると同時に入学ですか。
1: なんか医学部の再受験の方が、はい、まあ、正直失敗するかなって思ってたのが、まあ、割とうまくいって、はい、で卒業して 入学するという、
0: そのまま入学
1: なんか変な感じになりました。
0: 無駄な時間なく、
1: はい、まあ、
0: すごいですね。
1: そんなこと。
0: じゃあもう大学生を
1: ちょっと
0: 10年ぐらい、
1: そうなんですね、ちょっともう早く社会に、こうね、貢献しないとって思いますね。
0: うん、はい、そうなんですか。へえ、じゃあなおさらね、はい、ちょっといろいろ考えますね。
1: あ、そうですね、
0: 女性だからなんか遅れを取りたくないとか、ね、
1: もあるし、そうですね、子供とかもし産むってなったら、どのタイミングがいいかなとか悩みます。
0: そうですよね、

0: いやーそうなんだ。で、そのまま経済学部から行って、
1: はい、
0: 医学部行って、はい、じゃあずっと勉強してるんですね。
1: いやーサボってる時もあるので、はい、
0: ああ高校までは、はい、じゃあ文系で。
1: そうですね、高2、うん、高3は文系のクラスで勉強してました、はい、
0: そうなんですね。ちなみにどちら出身ですか？
1: 明治学園っていう戸畑区にある高校です、うん、はいはい、
0: よくわかります、はい、そうですか、なんとじゃあもう地元ですよね。
1: そうですね、ずっとその高校までは地元で、なんかこっちに帰ってきて研修したいなっていうのもあって、はい、その製鉄病院を選んでますね、はい、
0: なるほど。あ、じゃあもう北九州に、いるのかな、これから。あ、
1: 将来的にもなんかずっと住もうかなと思っていて、
0: はい、
1: その今回の地域医療実習で、はい、の特に北九州の八幡西区っていう、うん、自分がずっと住んできた地域 の、あの一次医療を経験できたので、はい、すごい財産になりました、うんうんうん、はい、
0: あ、そうですよね、はい、もうじゃあどんどんもう地元に、はい、貢献
1: できるようにあの頑張りたいです、はい、
0: 谷先生は、はい、子供の頃から、はい、なんかそういう頑張り屋さんだったんですか？
1: いや、全然頑張り屋さんとかじゃなくて
0: どんな子供さんだったんですか？
1: なんか結構人見知りで、あの内気な子供ではあったかなと思います、
0: 小学校から明治ですか？
1: 小学校はあの近くの公立小学校で、中学からですね。
0: そうですか、はい、じゃあそこで受験勉強はあったんです
1: ね。 ありましたね、
0: 中学受験か、で明治通ったんですね、
1: はい、
0: ごきげんよう。
1: ごきげんようですね、
0: じゃあまあ明治学園はあの医学部行く方多いから、ね、なんかいろいろつながりとか。
1: あ、そうですね、今あの研修病院でも、はい、あの明治出身の先生方とかたくさんいるし、あのなんなら自分の元同期だった方が、はい、あの先輩医師として働いているのでそういうところはすごく、あの相談しやすいというか、助かってます。
0: そうですよね、はい、うん、わ、なんかいいですねそういうつながりの中でしっかりね、はい、まあ、いろいろこう相談を受けることも多いんじゃないですか？地元民
1: あ、そうですね、北九州出身なので、あのどこが面白いとか、そうですね、ご飯は何が美味しいかとか聞かれたりはあります、
0: 北九州好きでしょ？
1: あ、そうですね、あの一回東京とか、あと、その後鹿児島にも行ったんですけれど、はい、まあ、あのその2地域もすごい住みやすかったんですけど、北九州も好きで、結局帰ってきてしまいましたね、
0: そうですよね、はい、あの鹿児島の方行かれてたんですか？
1: あ、そうですね、医学部の方が鹿児島大学でした。
0: そして、こちら戻ってきて。
1: あ、そうですね、
0: そうなんだ、まあじゃああれですね、九州で、鹿児島も近くなったからね。
1: そうですね、新幹線ができてからかなり行きやすくなったみたいです、
0: 1時間半ですよ、日帰りできますもんね。
1: そう、行こうと思えば可能ですよね
0: じゃあ学生時代は、
1: はい、
0: 中学高校時代とかはなんか部活やってたんですか？
1: なんか部活はやってなくて、なんか代わりにあのピアノをやってて。
0: ああ、そうなんだ、はい、へえ、ピアノ、はい、じゃあ長くピアノを続けて。
1: そうですね、前の大学の時もなんかピアノを弾くサークルみたいなのに入ってたので、割と長く続けてはいました。
0: コンクールとかも出てたんですか？
1: コンクールは高1ぐらいまでは、
0: ピティナとかじゃなく
1: て、なんか九州山口っていうコンクールに出てました。
0: へえ、すごい、ピアノ弾けるんだ。じゃあ、
1: いや、もう今はもう全然

0: 全然弾けなくなって指が動かないってなってます。
1: じゃあもう今度マルシェの日はね、医療相談じゃなくてピアノ弾きます。
0: いや、そんなもんお見苦しいので。
1: じゃあもうちっちゃい時からピアノはされてたんですか？
0: あ、そうですね。
1: 何歳ぐらいから？
0: 5歳ぐらいかなと思うんですけど、今の先生についたのは7歳、小1ぐらいからですね。
1: そうですか、はい、今のってことは今も習われてるんですか？は
0: い、なんか 3月か4月にちょっと弾く機会があって、その時に向けては今の先生に少し、1ヶ月とか2ヶ月に1回になりますけど、ちょっと習ったりしてましたね。
1: 近くの先生ですか？
0: そうですね、オリオの方におられるので近いですね。
1: そうですか。わー、すごい、続けるって大事ですね。なんかもう私の子供たちはみんなピアノとか楽器やってましたけど、自分の子供の時はちょっと厳しく言えたりしたけど、今孫がいるんですけどね、5歳の、ピアノ最近習い始めて、でももうなんかちょっと言っても、もうやらないとか言われたら嫌だから無理なく
0: 私も練習はあんまり好きではなかったですね。
1: 音楽の道に行こうとは思わなかったん
0: ですか？ちらっと思ったことはあるんですけれど、なかなか大変ですし、ちょっと趣味として続けようかなというふうな気持ちになりました。
1: そうですね、いいですよね。いいな。じゃあ学生時代もピアノを弾くサークルとか？
0: あ、そうですね、入ってた時期もありましたね。
1: やっぱこう音楽してた人は継続してこう物事を完成させるまで頑張る力持ってるから、やっぱ勉強するのにも向いてるんでしょうね。でも医学部入られてから、健康を守るとか、さっきおっしゃってましたけど、なんかこう興味ある分野とかはあるんですか？
0: 将来、来年からは腎臓内科に進もうかなって考えてます。
1: そうですか。腎臓内科って言ったら透析とか、
0: 透析のイメージが強い科ではあるんですけれど、なんか腎臓が悪い方ってもともとの原因になる病気が糖尿病であったりとか、高血圧とか、あと膠原病っていってリウマチとか、そのちょっと禁煙とかそういったところから、なられる方も多くて、結構範囲カバーする疾患、知っておかないといけない疾患は広いんですよね。でいろんな管理を学べるなっていうのがあって、
1: 全身の、
0: 選びました。
1: そうですか、しっかりしてますね。
0: でもすごい勉強することは多いなって思うので、
1: そうですね、
0: 進路はかなり悩みました。
1: でももう決められてるんですね。
0: でも動機の中で多分自分が一番その進む診療科を決めるのは遅かったですね。
1: 本当ですか。でも確かにそうですね、腎臓内科、透析とかはもうそれはな、もうね、いろんな病気からそうなっていって最後の、部分ですよね。
0: なんか透析になる前段階でその進行をゆっくりさせるための治療とかも学べるので、それもやりたいなって将来思ってます。
1: そうですよね。もうね、なんか今本当はもともと先天的なものもあったりもしますけど、生活習慣病がね、やっぱりもう本当多くの人がこう病気、健康に対する意識を高めないといけないんだろうなってすごく思いますよね。
0: クリニックで権藤先生の診療を見させていただいても、糖尿病だったり高血圧とか、心臓のご病気がある方かなり多くて、やはりその辺の知識はちゃんと医者として学んでおかないとなとすごく痛感しました。
1: そうですね。

0: まあ、ちょっと勤務あの病院に勤務する医師を、はい、あのまあ、できるだけやってから、まあ、地元の医療に貢献もできたらなと思ってます、
1: はい、あ、そうですか、地元の地域医療、はい、うん、に戻ってこられる、
0: はい、
1: うん、そうですか、はあ、ねえ
0: あ、
1: 素敵ですね、
0: ありがとうございます
1: 本当すごくしっかりした考えを持っていらっしゃいますけど、いや、何かこう本読まれたりとか、こう影響を与えた人がいるとか、何かあるんですか？
0: そういうのはあまりないですけど、強いて言えば、ちょっと東京に行ったことで、はい、そのまあ、こちらであまり出会わない職種の人とかも出会ったりするので、うん、はい、視野は広がったのかなと思います、
1: うん、ああ東京でね、うん、はい、特に早稲田大学はね、そんな人たちが多そうですよね、
0: いろんな方がいて、うんうん、留学生もいるし、はい、って形で、はい、
1: ねえ、ね、もう早稲田って言ったら本当あの学校が好きな方多いから、何年も行かれる方もいらっしゃる
0: そうですね、その、学部に在籍しながらも、はい、休学とかして、その自分の好きな趣味を突き詰めたりしている方もいるので、はいはい、なんか留年とかそういったワードを聞くとすごいマイナスなイメージにもなるけど、なんか全然そんなことなくて、その自分の時間を見つけるという意味でもいろいろな可能性があるんだなってことは思うようになりました、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、時間の使い方ですよ ね、
0: はい、うん、
1: ね、なんかじっともね、はい、あのそういう何か目的とか目標があってのことなら、うん、ですよね、うん、環境さえあれば、うん、そうですか。なんか今あのピアノ以外には興味関心趣味とかは、
0: 趣味あの、うん、あんまりないんですけど、あの、ま、家であの犬を飼ってて、あのかなあの遊ぶのが楽しいです、
1: 犬と、
0: はい、
1: どんな犬ですか？
0: なんか一応チワワなんですけれど、
1: はいはい、
0: あのまあ、ずっと一匹飼ってて、あの7月2日に、はい、あの2匹目のちょっと子犬を迎えて、今バタバタしてるんですけど、
1: はい、まだじゃあちっちゃい、ちっちゃい何ヶ月かとか、
0: 2ヶ月ぐらいで、
1: はい、チワワですか？それも、
0: はい、それもチワワです、はい、
1: じゃあまだ赤ちゃんですよね、2ヶ月とか。
0: そうですね、赤ちゃんなのでエネルギーがすごくて、もうあまりその叱ったりしても、構われてるって思って喜んじゃうんですよね、
1: うん、嬉しい嬉しいばっかりで、
0: そうですね、
1: うん、ね、かわいいですよね、
0: はい、
1: ちっちゃい時、
0: ちっちゃい時、ちっちゃい時大きくなってからも、もちろん、かわいいですけど、
1: あ、同じ犬種が2匹いるんですか？
0: あ、そうなりますね、
1: へえ、そうなんだ飽きないですよね。
0: そうですね、うん、動きを見てるだけでも面白いなって思います、ですよね、
1: うん、あ、なんかわかりますあの我が家でもシーズーがいたんですけど、でも私が忙しすぎて家にいないので、はい、結局今施設にあります。
0: あ、うん、何度かお見かけして、はいはい、かわいいって思ってました
1: なぜか我が家はシーズーなんですよ、うんうん、ね、もうちょっとこうね、骨太の
0: いやー、すごいふさふさしてるし、ね、あの、うん、耳の毛の色とかもすごく綺麗で、
1: うん
0: うん、いいなって思いました、
1: うんね、面白いですよね、はい、うん、まあ、なんかあの犬とかと比べちゃいけないんですけど、はい、赤ちゃんとかもね、うん、あの今、まあ、犬が施設にいて、はい、みんながこうニコニコして元気になったりするんだけど、うん、あの赤ちゃん職員っていうのを雇用してて、はい、うん、すごくねみんなが笑顔になって、
0: そうですね、うん、見てるだけでもう可愛いし、
1: 可愛いし、うん、ママたちも連れてきたママ

0: たちもお友達、ママ友ができたりして、はい、うん、
1: すごい交流になって
0: 、そうなんですよ、はい、うん、ね、なんかだからもっともっとなんか施設にいろんな世代の人が自由に出入りできるような場が作れたらなと思いながら、うん、
1: 確かにその施設にいた時にちょっと高齢の方が、はい、あのちょっと固まっていて、うん、その職員さんとぐらいしか関わりがないのかなってちょっと不安に思うこともあったけれど、はい、そういった赤ちゃんとか、あの動物とかがいると、はい、その楽しくなりますよね、
0: そうですよね、はい、うん、まあ、高齢者、高齢になって施設に入ったからってなんか、はい、社会と切り離されるってね、
1: ちょっとそれは寂しいことだなって、
0: うん、寂しいですよね、はい、うん、まあ、あの谷先生は、まあ、将来設計の中で、
1: はい、
0: あの、まあ、ご結婚とか出産とかも考えていらっしゃって、
1: はい、そうですね、
0: うんうんうん、予定はまだ
1: 決まってないんですけど、はい、
0: っていう話はしていいのかなうん、と言いつつ、じゃあもうね、はい、3曲目をお聴きいただきましょうかね、はいはいはい、3曲目をご紹介していただけますか、
1: はい、スピッツの優しいあの子になります、
0: はいはい、スピッツ結構前の
1: 歌ですか、うん、そうですね、うん、でも、はい、2000にちょっと忘れたんですけれど、
0: はい、
1: はいはい、
0: そうですか、じゃあ、 あのスピッツで優しいあの子お聴きください、はい、

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどね。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれはたたれた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで本格サウナ

0: や各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど、癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
1: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
1: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは。5月6日水曜日、ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみください。水曜日の担当は私竹内よしこです。これからの58分どうぞお付き合いください。さあ今日は連休の最終日ですけれどもね、皆さんゴールデンウィークはどのようにお過ごしだったでしょうか。私は前半はですね、割と家の片付けというか、あの洗濯機の洗濯槽をですね、ちょっと洗浄したというか、なんかこう毛布とか洗ったら変なわかめみたいなのがついてですね、あ、これは洗濯槽をきれいにしないといけないんだと思って、まあいろいろとね、薬剤みたいなのを入れて洗濯機を回して、ずいぶんねすっきりしました。それで実家の洗濯機なんですけど、昨日は自分の家の洗濯機もちょっとね、いろいろほこりとかを取るところとか全部外してみたら、洗剤を入れるところが実はなんかその漂白剤なのか粉石鹸なのか何かの塊みたいなのが詰まっててですね、最近なかなかこう洗濯するときに洗剤が全部なくならないなと思ってたんですよ。多分それに引っかかって奥まで流れていってなかったのかなと思ったんですけど、昨日の夜きれいにして洗濯をしてみたら、やっぱりちゃんときれいにね洗剤も流れて行っておりましたのでね、時々こうやって定期的にお掃除しないといけないなということをね改めて感じたところです。で後半はね、近場ばっかりうろうろしました。門司港レトロに行って、今 NHK でね門司港レトロを舞台にしたドラマコンビニ兄弟がね始まっていますけれども、 NHK の方がコンビニ兄弟のはがきだとか名刺だとかのバッジだとかいろいろそういったグッズをくださるブースをねイベントで出しておられたので、そこに行ってみたりで、昨日は山口の方に足を伸ばして、日の山公園に久しぶりに行ったんですよ。そしたらすっごくなんかその前行った時はまだ工事中で入れなかったんですけども、春にオープンしたみたいで、とってもね素敵な公園になってました。眺めもめちゃめちゃいいし、そして子供が喜びそうなアスレチックもあって、そして夕日がねものすごく綺麗に見えたんですよ。で別にお金も何もねいらないし、24時間確か入れるはずなので、今夜でもねもし夕日が見たいなと思う方、下関の日の山公園足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。お天気もいいですしね。さあ今日は、スタジオにゲストの方お一人お迎えしておりますよ。まずはは
1: い、エモーションコーディネーターの森下愛です。
0: はい、愛ちゃんです。今日もねよろしくお願いします。そして今ね一人到着をされましたけれども、こちらの方でございます。
2: しのびゅーです。
0: はい、しのびゅーも到着しました。もう一人くらい来られるのかな、どうなのかなと思ってるところですけれども、今日は月の第一水曜日ということでね、占い情報水明学の中野空先生が電話で登場してくださいますので、どうぞお楽しみに。それでは一旦コマーシャルです。
3: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
4: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車
2: 事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441 0824411。
4: 西日本オートリサイクル。
2: ワークで検索クリック。
5: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
6: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
7: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
6: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
0: それでは今日の1曲目をお送りしましょう。藤原さくらで春の歌。

0: 藤原さくらの春の歌お聴きいただいております。この曲を聴きながらね、もうお二人にいろいろお話を伺っていこうかと思っておりますけれども、ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったですかね。
1: ゴールデンウィークは食べて遊んで
0: 食べて遊んでめちゃめちゃいいじゃないですか ね
1: でもこれも10年ぶりだったかも。
2: どんだけ今まで忙しかったんだ
0: ねえ、どこに行ったんですかね。
1: 博多どんたく、ちょっと母親連れて、ララポート福岡に初めて行った。
0: どんたくの日って雨がすごく降ってませんでしたっけ。
1: 私は行ったのは5月4日だったので、すごい晴れた日で、
0: 晴れた日の方に行ったんですね。
1: もうちょっとだったけ
0: ど、なるほど。あ、じゃあ、豊臣兄弟の2人には会えてない。
1: 会えてないです。全然。
0: そうなんですね。
1: もう舞台もちょっとしか見てないんでね、高齢の母親一緒だったので。
2: なるほどね。
0: そっか、でもすごいたくさん人が来てたんじゃないですか。
1: 多かったです。
0: 多かったでしょうね。いやー、博多どんたくそうなんですね。そうですか。なんかね、ピロリさんは今ちょっとねお忙しくてスタジオに入ってこれないということなんですけれども ね、まあ残念でございますが、愛ちゃんはゴールデンウィークはどっか行かれたんですか。
2: なんかちゃんとした予定とかはそんなになくて、そのおばの家に遊び行くとか、このそら先生のズームの勉強をする日とか、そんなに行ってないですか。一人でちょっと遊び行くぐらいの。
0: おばさん家って遠いんですか。
2: 近く。戸端です。
0: あ、戸端。
2: そうそうそう、なんかたまに行くんですよ、祖母が亡くなってから、おばのお家に仏壇があるので、お参りにね、祖母に会いにみたいな感じで、ちょこちょこ。
0: ゴールデンウィークはね、親戚とかとね、会う人も多いですよね。
2: なんかあれって言ってますよね、今年旅行に行く方が少なかったとかって。
0: あ、そう、確かに安近短っていう ね、安くて近くて短いっていう、レジャーとか旅行の人が多かったって言って、旅行に行かない人が7割ぐらい、何かのアンケートでいたみたいですよ。いってらっしゃい、ピロリさん。今ね、お忙しいピロリ竹内さんはお出かけになられました。

0: たけれどもね、うん、連休もずっとね忙しかったんですよ ね、
1: 常に忙しいです
0: よね。本当に
1: すごい働きマンです。
0: うん、いやでも本当今もじこレトロはどこに行ってもコンビニ兄弟のポスターがね、うん、いっぱい貼ってあって、うん、ケンティがあちらこちらに昨日2回目だったんですけど、うん、NHK の夜10時火曜の夜10時からかな、うん、ドラマ始まってて、町田園子さんっていう福岡県の出身の作家の方が書いた作品なんですけど、それ10回シリーズだったと思うんですけどね、門司港が舞台なんですよ。門司港にある架空のそのコンビニで、ケンティはそこの店長 で田中玲奈さんとか福くんとかが働いてて、いろいろとなんかね何でもやろうっていうもう一人男の人が出てくるんですけどね、
1: 誰でしょう、
0: それ誰でしょうみたいな。いやぜひ見てください。なかなかね、
1: う
0: ん、面白いし、面白
1: そうなの
0: は伝わりました。その門司港の、うんうんうん、なんていうか素敵なその風景がすごく映るんですよ、うんうん、
1: いいですね。
0: なので夜のそのなんかライトアップされてる門司港レトロを、うんうん、多分なんですかね、ドローンみたいなので撮ってるような映像がたびたび映り込んで、あ上から見たらこんなにも綺麗なんだって、
1: ね、絶対綺麗ですね。
0: 改めて門司港って綺麗なところなんだなって思っちゃったりして、
1: うんうん、だってなんかに入ってますよね、門司港ってこの絶景なんちゃらみたいな、
0: そう、あの明かりのね
1: なんかね入ってますよね、
0: はいはい、そうなんですよ。で、小倉城とかもね出てきたりして、結構北九州市内のあちこちでロケをしてるので
1: 嬉しいですよね、見て知ってる場所が出てくると。
0: それがまたね全国区のドラマで流れてるから、まあ、あれを見た人が、うんうん、なんか聖地巡礼に門司港レトロにどんどん来てくれたら嬉しいなと、
1: ね、
0: うん、思ってるんですけどね、うんうんうん、いや多分リバーウォークの中の NHK 北九州の中にもいろいろと関連のイベントをやってると思うので、なんだったらリバーウォークの NHK とかに平日なんか覗きに行くとね、そのコンビニ兄弟のいろんなことが知れるかなと思うんですけどね、うん、いや、まあ、お二人とも全くまだ見てないと
1: 見てないし、ね、初めて聞きました。
0: 全然知られてないじゃん、
2: はい、門司港すらも行ってなくて
1: 初めて今日初めて聞いて、
0: NHK1 で見ることができますので、
1: あ、なるほどね、
0: はい、まだ1週間ぐらいはね、うんうんうん、NHK1 で見ることができますし、昨日もその夜の2回目の前に、うんうん、お昼前くらいだったかな、1話の再放送とかもあってたので、うん、NHK さんって結構何回もこうね再放送してくれたり、
1: ありがたいですね、
0: いろいろこうダイジェストみたいなのを流してくれたりしてくれるので、まあすぐ追いつけるんじゃないかなとは
1: 思います。ですね、うん、すぐ追いつけそうですね、
0: うん、すごくね面白いですよ、うん、ぜひ
1: 面白そう
0: ご覧いただければと思います、
1: う
0: ん、はい、
1: ありがとうございます情報を、
0: うん、そしてその日の山公園もね、うんうんうん、そのいろいろそのアスレチックとかができてるだけじゃなくて、うんうん、戦争中の砲台の跡とか、うんうん、そういうのがすごいたくさんあって、私門司の田向山公園にちょっとそういうのがあるのをこの間見にはちょっと前に行ったんですけど、うんうん、海を挟んで反対側の日の山の方にもっとたくさんそういう遺構があって、それがこうちゃんと見れるように整備されてるんですよ。なのでちっちゃい子どもさんも探検気分でその遺構の中階段下って中抜けていったりとか、丸い窓が抜けてるところとかもあるので、そこから海を見たりとかしたりして、 て探検してみると、うん、結構それはそれでね、うん、楽しめるんじゃないかなと思います、うんうんうん、であと小学生ぐらいしか滑れないんですけど、うんうん、長い滑り台もあるし、うんうん、海の方に向かって漕げるブランコとかもね、うんうん、あったりしたので、うんうん、いや全くお金かからずに楽しめるし、ね、何より夕日がね
1: 綺麗そう、
0: すごく綺麗に見えるんですよ、
1: 景色が良さそうですね、
0: もう本当にお金のかからない素晴らしい楽しめる場所でした、
1: うん、いいですよね、自然の中、うん、自然に触れれるし、
0: うん、まだなんかいろいろちょっとね、うんうん、整備してる途中みたいなので、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: もうちょっと先になると思うけど、またあの何ですかね、ロープウェイなのかケーブルカーか、うんうん、なんかがまた
1: できるんですか、
0: あ、前あった、うん、
2: 復活すると
0: か、復活するっていうね、うん、話で、その前の時のゴンドラが飾ってあるとか置いてあって、あのなんか譲りますよみたいなこと書いてあったので、なんか欲しい人はなんか言ったらもらえるみたいな、
1: そうですね、
3: どこで
1: 庭とかに ね、
0: 自分の家の庭とかに、
2: うん、学研としてお湯液とつないでくれるとか
0: 置いてみるのもね、いいんじゃないですかね、
1: 本当、うん、部屋みたいな
0: ね、感じで、ちょっとあの興味のある方は覗きに行ってみたら、いいかなとね、うんうんうん、思いますけれどもね、
1: うんうんうん、
0: いやでも博多どんたく、私もずいぶん昔に行ったきり、うん、愛ちゃんは行ったことはあります？
1: 私多分1回なんかあの知り合いの方がその出るみたいな、
0: あ、
1: 知り合いの方の会社、
0: はい、
1: 本人は出ないけど、うんうん、会社が出るっていうので、あ、でもそれ小倉かな、小倉もあります、
2: 小倉もありますね、小倉はあのあれです、夏
1: ですよね、うん、
2: 夏
1: に、じゃあ博多どんたく行ったことないです、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ないです、
0: なるほど、
1: ちょっとね人が多いところが、
0: うん、苦手で、まあ、今月またあの文字港ではあの港祭りが ね、
2: 港祭り、
0: はい、5月後半にあるので、その時も多分みんな踊りますよね、
2: 多分踊るし、多分人も多いですよね、
1: 同じ感じですか、
0: うん、船がいっぱい来るんですよ、
1: どういうことですか、
0: 港祭りだから、
2: 海峡
0: 港にいろんな帆船とか、うん、あとなんかその、
2: クルー船も来たりとかするんですかね、
0: 自衛隊の船とかで中に入って見学ができたりとかするので、うんうん、港祭りも ね、あの意外とあの市内の人でも行ったことがないっていう人もまだまだ多いかと思うので、うんうんうん、よかったらぜひ足を伸ばして来てみていただけるといいかなと、ただねその、
1: う
0: ん、駐車場がね、
1: いつもね、そうなんですよね、
0: どこもね、いっぱいで、
1: ね、そうなんですよね、
0: あのもっとねみんなその奥の方に行ってもらうと、うん、あの奥の海の近くとかに割とお安い駐車場とかいっぱいあるのでね、うん、
1: ありますね、文字港とかね、うんうん、大きい、
0: そう、うんうん、あのどこら辺って言ったらいいのかな、あの病院があるんですけど、うん、そこのちょっと周辺ぐらいに結構たくさん駐車場がねあったりするので、まあ事前にこう駐車場下見しとくとねいいですね、
1: ですよね、
0: そう、そしてあれですよ、7月から星野リゾートのホテルが
2: 文字港
0: をオープンするじゃないですか、
1: そうなんですね、
0: もうねほとんどできてました、
1: すごい、
0: なんか海辺を関門海峡ミュージアムのちょっと手前ぐらい、あの大連航路上屋の少しもうちょい駅寄り側にすでにもう立ってました、うん、であの検索するともう予約も始まってて、うん、あの関門海峡花火大会がある8月13日はもうすでに、
1: そうですよね、
0: すでに満
2: 室だから埋まって
0: 満室でした、で、あのね、曜日とかその日にちによって宿泊の料金もいろいろね違うみたいなんですけど、屋上に 確かその大浴場があって海が見れるとか、あとお部屋によっては海を見ながらサウナに入れるお部屋とかあるみたいでしたし、
3: めちゃめちゃいい、
0: なん

0: 早めにね、ちょっと予約をして宿泊をしてみるのもね、下関の方にもね、ちょっと前に ねできましたけど、下関の方がちょっとお高いんですよ。こちらフグのお料理とかいただけて、そうそう、ね、門司港の方がもう少しリーズナブルなので、ちょっと夏休みとかでも土曜とか日曜とかはまだまだ空きがあったように見えたので、泊まってね、ゆっくり関門地区を門司港側だけじゃなくて下関側にも渡ったりとか、あと小倉の方に足を伸ばすとかして観光していただけたらね、いいかなと思うんですけど、そう、それで門司関門海峡ミュージアムでは今ですね、陸奥英子さんの作品展やってるんですよ。5月の10日までだったと思うんですけど、500くらいだったかな。で、中に入れて原画とかが見れるし、グッズとかも買えるし、ちょうど私が行った日は実はなんかその向かい側の大連航路上屋の方で事前に申し込みをして当選した方たちだけ参加だったんですけど、陸奥英子さんご本人のトークショーがね、あってたみたいで、またよくね、漫画ミュージアムの方とかでもイベントごとねあるんですけど、門司港にその陸奥英子さんのカフェがあるんですよ。なのでそこにね一回行きたいと思いながらなかなか行けてなかったんですけど、まあでも作品展でいろんな作品見ることがねできたので、すごい懐かしかったですね。学生時代に読んでた作品の原画とか見れて、あんまり陸奥英子さんとか読んでない世代ですか。
1: ちょっと、ね、
2: 初めて聞きよう
0: ので、初めて聞いた、
1: ちょっと存じ上げないんですけど、
0: 本当にめっちゃ乙女チックな、なんていうか、あの時期そういうのが流行ったんですよ。乙女チック路線の漫画が、田淵由美子さんとか陸奥英子さんとか、なんかリボンで活躍されてて、作品の中に北九州の場所がちょこちょこ出てくるんですよ。
3: 井筒
0: 屋とか、あの小野伝平とか、そういうのをね探しながら読むのがね、なかなか面白かった。
3: 嬉しいですね。
0: いやでも本当可愛らしい作品、今年重ねられてからはもっと大人向けなね、漫画も描いていらっしゃるんですけど、
3: 大人の恋愛ですね。
0: よかったらね、ぜひ一度作品読んでみていただけたらなと思っておりますが、そうこう言ってるうちにね、
3: そうですね、
0: なんかもうそろそろじゃあ一旦 CM に行って天気、はい、交通情報をお伝えして、そら先生にお電話をね、つなぎましょうかね。
3: つなぎましょう。
0: はい、それでは一旦コマーシャルです。
4: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
5: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル0120-082-441-082-441。
6: 西日本オートリサイクル。
5: ワークで検索、クリック。
7: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
8: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、 これからも不動産

0: のデパート広田は、
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは広田で検索。

さあ、時刻は5時29分から30分に今なろうとしているところです。ここからはですね、天気交通情報をお伝えをしていこうと思いますが、まずは北九州市の天気予報からですね。福岡県の概況をお伝えしましょう。福岡県は高気圧に覆われておおむね晴れとなっています。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるところがありますが、夜は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れとなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるところがあるでしょう。現在福岡県には警報や注意報は発令されておりません。今夜の北九州地方の天気です。東の風のち南の風、晴れでしょう。波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。降水確率は翌朝6時まで 0% となっています。明日5月7日木曜日の北九州地方の天気です。南の風のち北西の風、北九州遠賀地区ではのち南西の風、やや強く晴れで時々曇りでしょう。明日の波の高さは1メートルのち 1.5 メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。明日の降水確率は終日 10% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予想です。明日もね、暑くなりそうですのでね、ちょっと水分補給とかね、また日傘だったり、なんか日焼け止めを塗ったりだとか、いろいろ対策をねなさってください。向こう1週間の週間天気です。あさって8日金曜日は曇り、最高気温が21度、9日土曜と10日日曜は晴れ時々曇り、土曜日の最高気温は23度、日曜日は24度、そして11日月曜日も晴れ時々曇りで最高気温24度です。12日火曜日は曇り時々晴れ、最高気温は25度、そして13日の水曜日は晴れ時々曇りで最高気温は26度と、来週はどんどん気温が上がっていきそうですね。ちょっとまだね、体が暑さに慣れてないかと思いますのでね、ぜひ体調管理なさってください。以上、天気情報をお伝えしました。

からは道路交通情報をお伝えします。まずは市内一般道西部エリアからです。国道3号線の下り線、八幡西区藤田3丁目付近を先頭に 0.5 キロの渋滞となっています。八幡東区では春野町5丁目付近を先頭に国道3号線の下り線 0.6 キロの渋滞です。そして市内中心部では小倉北区国際会議場入口付近国道199号線の上り方向で 1.2 キロの渋滞ですね。そして小倉北区三郎丸付近では宮城の三郎丸1号線の下り線が 0.5 キロの渋滞となっています。その他の地域では特に目立った事故や渋滞の情報はありません。連休最終日ということでね、お仕事もお休みの方が多いのかなと思います。いつもだったらねこの時間帯あちこちで渋滞があるんですが、変わって北九州の都市高速道路でも全線車の流れは順調です。おしまいに九州内の高速道路の状況です。目立った事故や渋滞の情報は入っていません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転で楽しい連休最終日をお過ごしください。以上、道路交通情報をお伝えをいたしました。それでは曲をね1曲お送りして、その間に先生にお電話をつなごうと思います。ミセスグリーンアップルでおもちゃの兵隊。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルでおもちゃの兵隊でした。続いては占い情報水明学。このコーナーは情報水明学の提供でお送りします。
1: 京都で生まれ世界が認める人生の羅針盤、情報水明学。情報水明学は AI 時代に生きるあなたの一生の財産。創始者が大賞ノーベル賞、東国宮記念賞、民間最高の褒章、東国宮文化褒章をダブル受賞。鑑定士養成講座も開講中。お問い合わせは中野空先生 080-1712-2228、 海先生 090-6774-2282。 ホームページは九州一当たる情報水明学で検索。

0: さあ、時刻は5時40分を回りました。今月もやってまいりました、情報水明学のコーナーです。京都伏見で生まれた数字で解明する占い情報水明学、毎月第1水曜日は中野空先生にお電話で登場をしていただいております。早速呼んでみましょう。空先生こんにちは。
1: 竹内さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: あ、森、愛子ちゃんこんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: この間はね、あの海先生、空先生お二人ともスタジオの方に ね、お越しいただいて、お二人の顔を初めて YouTube で見たっていう方もね、いらっしゃったのではないかと思いますが、もう10年以上ねやってるコーナーなのでね、本当に
1: 歴史ありです。
0: 今日は愛先生にちょっといろいろ語ってもらおうというふうに先生が、
1: はい、じきじきにお願いします
0: けれども、
1: 思う存分、思う
0: 存分、
1: はい、
2: 何を
1: 独占してください。
2: 語りましょう。
0: まあ、あの、はい、ね、森下愛さんってどんな人かをまず全然知らない方もね、ラジオ聞いてらっしゃると思うんですけれども、うんうん、エモーションコーディネーターというね、お仕事されていらっしゃるんですけど、それはどういうお仕事なんですか？
2: は
0: い、
2: これはですね、エモーションが感情で、はい、コーディネーターが調整するっていう一応意味なんですけど、はい、で大体あの人って感情が必ずつきもので、うん、感情をなくしてくださいって言っても多分無理だと思うんですけど、でその悩みとか、まあ、イライラだったりするのって、まあ、感情ですよね、はい、結局。でもその感情がその時のイライラとか悩みと限らないんですよね、
0: うん、
2: その過去からの影響だったりもするんで、それがずっと残っててとか、ずっとそれがまあほどけてない状態で、で似たような状況が出ると、
0: はい、
2: それがまあフラッシュバックじゃないけどそれで出ちゃうっていう場合もあったりするので、
0: なるほど、
2: とりあえずあの感情を整えていきましょうっていう、そしたら次同じような場面が起きても、うん、イラってしなかったり悲しくならなかったりっていうのがあるんで、もう大元の部分から感情をまあ整えて、あと自分で感情を整えれる人になってほしいっていうのもあるんで、
0: はい、
2: すごい生きづらいじゃないですか、うん、その振り回されるんで、うん、人の感情にも振り回されるし、自分の、ね、感情でまた人を振り回したりとか、

0: 傷つけたりねしちゃったりもするんで、うんうん、感情のコントロールができる人にもなってほしいっていうのもあって、はい、生きやすくしてほしいのと、本当にもう一回きりの人生なんで楽しんでほしいっていうのをもう心の奥底から思ってるんで、それのお手伝い
1: を、感情のコントロールをするお手伝いをしていらっしゃるという、
0: そうそう、それで悩みを解決したり、
1: はい、
0: そのなんかまあでも全然違ってこうなりたいんですみたいな場合も、はい、それもお手伝いさせてもらってみたいな感じで、
1: そういう感じのお仕事をやってらっしゃるということなんですね。
0: そうです、はい、
2: でその感情がですね、うんうん、あの第6チャクラといって、
0: うんうん、
2: 第4チャクラはハートなんですけど、
0: うん、
2: あの第6チャクラがマインドなんですね、
0: うん
1: うん、
2: でマインドっていうのは感情プラス地球の磁場とか宇宙の暗黒エネルギーとかブラックホールとか、
0: うん、
2: そういうもうわけわからんエネルギーがそこに入り込んじゃってるので、
0: うん、
2: あの AI は感情とか知識とか経験だけだから、うんうん、AI は悩まないんだと、
0: うんうん、
2: だ感情が悩むんじゃなくて、うん、感情に宇宙のエネルギーが入り込んじゃって地球の磁場が入り込んじゃってそれが感情を左右しちゃうっていうところが、うんうん、あの愛先生のものすごいそこが直感で上手磨きを勉強していただいてるんですね、
0: うん
1: うん、
2: だか人間は感情が悪さするって思ってしまうんですけど、うん、
1: は
2: あ、だとああいう事件は絶対起こらないんですよ、
0: うん、
2: 人間の中でやっぱりどうしても罪悪感っていうのがあるから、
0: うん、
2: 子供を殺したりとか、うん、焼却炉で焼いたりとかそういうことは絶対しないんだけど、
1: うん、
2: じゃなくてそれは宇宙のダークエネルギーというわけわからんエネルギーが大迫さんに入るから
1: 急に死の理由が
2: 変な起こる。大迫さんも後であーって魂が嘆くんです。やった後なんでやっていう、その時はもうわけわからないんでパニック状態なんですけど、だから愛先生がやってる仕事ってものすごいそれあのスケールがね宇宙規模だっていうことを皆さんご理解いただけると
0: ありがとうございます。
1: なるほど。
2: 頭で考えても感情はコントロールできないので腸で、
0: うんうん、
2: 善玉菌と悪玉菌と日和見菌という腸がしっかりしとかないと、
0: うんうん、
2: うまく調和できないっていう、
1: はい、
2: 発想ですね、
1: はい、
2: はい、そこは愛先生ガツンと言っていただいたら、うん、あの大迫さんにめがけてガツン
0: なんでなんでめがける急にね振られてね、
2: はい、
0: ちょっとしのぶさんちょっとびっくりですよ
2: びっくりさせないと効き目がないんで大迫さん
0: 何の効き目
2: やるぞって言ったらどっか行っちゃうから大迫さん。
0: いやでも大迫さんはね最近お仕事も昇進されて、
2: でもそういう、うん、あの甘い心は良くないからあのいい時ほどガーって一気にねロケットにしないといけない。
0: ロケットに、
2: はい、あの愛するぜひあのエールを、
0: ね、
2: 大迫さんに向けてお願いします。
0: 腸活は大事です。はい、そう腸と脳って、うん、あのつながってる
1: し、ね、嬉しいですよね。
3: ホルモンと
0: だけそうそう食べたいものとかも全部腸が決めてるっていうのがね、うん、あるん で腸が乱れてると本当うつ病になったりとか、うん、体が、ね、病んできたりとか、
1: うん、
0: 心と体を蝕まれるので、
1: うん、
0: と腸を本当きれいにしていただくだけでも全然変わってくるっていう、うん、
2: で大迫さんが今年腹を決める年だから、
3: うん、もうなんか
2: 頭では腹に、
0: 気合を込めないし腹をくくるです、
1: うん、なんでしょうね。
2: そうできるここに腹にあるのは腸だから、
0: うんうんうん、
2: 腸活しないといけないってことを愛先生がおっしゃってもらいます。決める
0: んでしょう。なんか決めたいことあります？
3: 決めたいことも決めたいことは去年なんかもう疲れたんで今年はゆっくりしたいんですけど、
0: ゆっくりしたいっていうのを決めた
1: ゆっくりしたい、
2: やっぱそういうことやつよ。そっち決めてください。
3: もう去年私はちょっと走り
2: あのそんなことかなと思ったんで
0: うん、まだねこの先まだね、うん、今5月なんでね、
1: はい、
0: やりたいことがね、うん、まだ見つかるかもなんで、
1: はい、
0: 本当いろんな情報に触れて、
1: うん、そうですよね、うん、
0: 行くといいと思います、
1: うん、本当あの毎月あの、ねうん、情報睡眠学の月刊誌を先生たちからプレゼント、うんうん、

0: で出していただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 今月、今ね、愛ちゃんが見せてくれてる YouTube でご覧いただけてると思いますけれども、こういう冊子なんですが、またエアステーション響きのプレゼントのねホームページにもアップしてもらおうとは思うんですけれども、今まであのその、まあ、プレゼントしますよだけだったんですが、今月はあの第3木曜日の鑑定を受ける方もねすでに決まってらっしゃるので、来月から、まあ、今応募していただいたら、来月その応募してくださった方の中からお一人第3木曜日のこの時間本田芳恵さんの番組の中で、鑑定をね受けていただこうと思っております。ですのであの応募する際にですね必ずあの生年月日をですねお忘れなくあの書いて応募していただきたいなと思います。その生年月日と漢字の氏名で鑑定をねしていますので、ぜひ6月鑑定受けたいなと思う方はぜひこのプレゼントにねご応募していただきたいと思っております。
2: ぜひ。
0: で、あの子供と親のすずめの学校も2期がすでにね、始まってる、ということだったんですけれども、これ今からでもその、大丈夫なんですかね。
2: あ、大丈夫ですし、1回だけ体験入学ができるんで。
0: 体験入学が1回あるんですね。
2: あるんです。で、現場に来れなくても動画で配信させていただきますのでね、動画で体験したいっていう方も大歓迎です。
0: あ、じゃあもしちょっと興味のある方はね、この後の CM に流れる先生たちのお電話番号の方に連絡を取ってみていただければと思います。そして6月の6日の土曜日に、祈りと医療というね、講座があると
2: ありがとうございます
0: ということで、お昼の1時から3時、講演会ある。これはあのオンラインでも参加をすることができるし、後日動画の配信で2週間ご視聴も可能ということですのでね、実際にある場所は京都の方なんですけれども、京都まで行けないわという方でも、もし興味がおありでしたらね、ぜひ申し込みをしていただいてお話聞いてみていただけたらと思います。
2: 現在欲張りですけど、5月11日の予告をお願いします。
0: 5月11日、5月の11日のですね、5月11日月曜日、お昼の12時から3時15分、体の不思議を2人の先生が解き明かすということで、呼吸法とホメオパシー、こちらの講座もね、あるそうです。こちらもね、オンラインで参加もできるし、後日動画配信でもご視聴いただけるということです。よかったらね、ぜひぜひ参加してみていただけたらと思います。
2: ありがとうございます。
0: 講座のね、その費用とかは振り込みとかでいいんですかね。
2: そうですね、振り込みで、そういう統一してますので、またよかったらお問い合わせいただけるとありがたいです。
0: そうですね。中野空先生の電話番号、今ここでちょっと紹介しておきましょうかね。電話が080-1712-2228、080-1712-2228番です。中野空先生のお電話となっておりますので、こちらの方にお問い合わせください。今日もね、お忙しい中、先生ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 先生たちがね、どうしてこの情報水明学に関わることになったのかっていうことを知りたい方は、この間の番組の YouTube をね、ぜひご覧いただければと思いますね。じゃあ先生、また来月もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、では失礼いたします。
2: 失礼します。
0: はい。

0: ありがとうございました、次回は第3木曜日ですね。
1: 第3木曜日、
0: 5月の21日ですかね、
1: はい、
0: この時間に、甲斐先生が鑑定をしてくださいますので、うん、ぜひそちらの方もお聞きください。

情報水明学は AI 時代に生きるあなたの一生の財産。創始者が大賞ノーベル賞、東国宮記念賞、民間最高の褒章、東国宮文化褒章をダブル受賞。鑑定士養成講座も開講中。お問い合わせは中野空先生、080-1712-2228、海先生、090-6774-2282。ホームページは九州一あたる情報水明学で検索。

0: さあ時刻は5時55分を回っています。あっという間にねエンディングのお時間となりました。YouTube の方にねチャットが入っております。しんのすけさんありがとうございます。なんかね動物のハンドパペットを使って人形劇をやっていらっしゃるということです。いいですね。そしてここで献血のお願いのご案内です。明日5月7日木曜日そして8日金曜日このスタジオのすぐそばですね学研都市響きのの生協の横で、お昼12時半から夕方の4時半まで献血があります。献血にご協力いただいた方にはドーナツ、カップヌードル、エナジードリンクなどをプレゼントするということです。輸血を必要とする患者さんを救う唯一の方法です。皆様の継続的な献血へのご協力が必要ですということです。よかったらねぜひお越しください。 400ml 献血の基準は男性17歳から69歳まで女性は18歳から69歳まで男女とも体重50キロ以上必要で65歳以上の方は60歳から64歳の間に献血を体験された方に限りますということです。そして高圧剤やコレステロールの薬痛風の薬や漢方薬ビタミン剤胃腸薬などは当日飲んでも大丈夫、ということです。市販の風邪薬や解熱剤などは前日までなら大丈夫、抗菌剤抗生物質抗ウイルス剤は3日間空けてくださいということです。事前にお食事と水分とってからお越しください。前の日は十分な睡眠をお願いします。ということで今日ここまでのお相手は
1: エモーションコーディネーターの森下愛と
2: 寿司のビューです。あと吉野さん今日おめでとうございます。13年目ですよね。
0: ありがとうございます。すっかり忘れてました。
1: ありがとうございます。
0: それではまた来週この時間に待ち合わせをいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。
3: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
4: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話をフリーダイヤル0120-082-441-082-441。
5: 西日本オートリサイクル
6: 不動産のデパートひろたは不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を重んじ強固な財務基盤に基づいた。
7: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク。

0: 不動産のデパート広田です。不動産のデパート広田は北九州が大好き。もちろん広田の社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは広田で検索。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら、北九州の

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: さあさつきさん、はい、そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、はい、私はできる限りで、さつきさんは頑張ってそうお伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、はい、はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回っていきましょう。
2: はい、行きましょう。
1: では行ってきます。
3: 行ってらっしゃい。
2: はい、行ってきます。
1: 行ってきます。こんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
1: さつきさん、こんにちは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早いもので私12月か1月に来たと思うんですけど、うん、またまた楽しいこの期間が5月になりますがやってきます。はい、その前に皆さんにぜひどういったものが今度はね、うん、皆さんのもとに提供されるのかお知らせをしたくて、前もって取材にやってまいりました。
2: はい、
1: 北若戸橋の下にあります、いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています。お花コーヒーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さあ、お花コーヒーの園田さん、はい、まずはラジオを聞きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
3: はい、スペシャリティコーヒー専門店のお花コーヒーといいます。若戸橋の下にあるちっちゃなコーヒー屋で、はい、
1: ですね、はい、はい、とっても可愛らしい。テーブルが、2人掛けのテーブルが1つ、あとはカウンターになります ね、はい、なのでお一人の方でも簡単に言えば気軽に入ることができるっていう感じですよね。
3: そうですね、ふらっと寄られます。
1: はい、はい、お花コーヒーさんオープンしてもう何年になりますか。
3: あと5月の終わりでまるっと7年
1: です。
4: 付き合い
3: です
1: か、ね、ですよね。だいたいそれに近いですね。
3: 本当ですね、うん、いや、ありがとうございます。
1: とんでもない。さあ、そのようなお花コーヒーさん、はい、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、はいはいはい、今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか。
3: そうですね、春の若松 の代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
1: はい、
3: 実はね、水切りトマトがね、美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
1: あとは卵、
3: はい、
1: ね、はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供ということになりますね。
3: はい、
1: そうですね、
3: はい、
1: ではお花コーヒーさんではトマト、卵、どちらを使いますとか、両方使うとか、
3: はい、両方使います。
1: おー、そうなんですね。
3: トマトと卵両方使った大きなメニューです。はい、
1: とトマト、はい、
4: 卵、
1: ね、卵、お魚の卵がポンとか入ってるわけではないと思う。
4: コーヒーの上にゆで卵がポンって
3: 近いかも。
1: まあ、今回まだ4月なんですけれども、はい、伺ってるのは、はい、どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか。
3: はい、はい、もうバッチリ
1: バッチリ。お
3: バッチリ。
1: じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか。
3: は
1: い、
3: トマトは、ペーストにして、それをソーダ割りにしたものにエスプレッソをシェーカーで振って入れちゃう、うん、はい、シワシワとなってトマトの甘みが感じられて、うん、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんですよ。なんで爽やかな5月の中旬なので、はい、こう暑くなってるところにこう爽やかな、う
1: ん、
3: はい、飲み物と。
1: 美味しそう。実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、

0: 今私がいただいているのが4月の
1: ステーション響き、リンリンときめきスタジオ、小倉北区サイエンバサテライトスタジオから毎週水曜日にお届けいたします。周波数は FM88.2 メガヘルツ。
0: シュワシュワッと、あとはなんかこうなんていうの、こうクリーミーさもありますが、だいたいこういう感じかな
2: に似てます。
0: おー、はい、
2: トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、うん、
0: そか、
2: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆。
3: あー、じゃあトマトに合わせたコーヒーっていうのは、
2: 中入り、中入り、酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります。
0: ね、私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか無限にあるっぽいんですよ。香りがこうとか ね、酸味がこうとか甘みがありますとか、うん、なんかそれからそれを今度、今おっしゃったように深入り浅入りするとまたちょっと香りも、はい、味も変わってくるとかね。
2: 味わい変わってきます。
0: そう、本当そう、好きな人はどんだけ好きなんていう感じになりそうです。
2: ハマっちゃう人は
0: ね、
3: あるよね。
0: じゃあトマトはそちらに、じゃあ卵は、
2: 卵は、ベトナムにあるエッグコーヒーを、
3: ベトナムに
2: ベトナムエッグコーヒーっていうのがあって、はい、あの卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー、うん、
0: あ、コーヒーゼリー、
2: コーヒーゼリー
0: 美味しそう、大好きコーヒーゼリー、
3: コーヒーの上に乗せるんかと思った。
2: そうです、コーヒーゼリーの上に、あの卵黄と卵白それぞれホイップして上に乗っける。
0: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あとちょっとこうコンデンスミルクっぽいのがかかったりとかありますが、それのミルクの代わりがそれ、
2: 卵黄と卵白。
0: おー、それも美味しそう。
2: なんかまったりとしてて、うん、ふわふわっとしてて、うん、つるんとして、
0: うわー
2: って
0: 食感が聞くだけで
2: ほろ苦い。
0: そう、今あのラジオをお聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
2: 想像して
0: みてください。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
3: めっちゃ楽しみじゃない。
0: いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなと。
3: もっとやっぱ考えが出てきたんですか。
2: 出てくる時もあるし、うんうん、も
3: う
2: 今回は調べました。
0: 調べました。あ、そうなんだ。
2: エッグコーヒーゼリーは、2年前ぐらいに登場したものの、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: はい、あの今年バージョン、
0: うん、
2: はい、ちょっとおしゃれな、
0: うん、
2: グラスに入って、エレガントな感じ。
0: エレガントな
3: 見たかった感じです。
0: 本当に5月よ、楽しみ楽しみ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう5月、ちなみに5月何日からですか。
2: はい、5月の15日金曜日から23日土曜日まで、
0: はい、
2: 9日間ですね。
0: 9日間ですね、はい、ありがとうございます。9日間です、皆さん。1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートをね、考えながら、
2: ね、はいはい、いや、だってそれも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、あのまた復活、
0: あ、
2: 復活店舗が、
0: 嬉しいですね。
2: そうなんですよ。
0: あ
2: と、あとあの協力農家さんが今回、うんうん、あの参加していただく感じで、田中農園さん、
3: はい、
2: 田中農園さん、もともとあのトマトのスムージー、はい、あの作ってらっしゃるので、うん、はいはいはい、まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいたとか、はい、松浦さん、松浦ファームさん、
0: うん、
2: あの野菜の販売してくれるかなっていうところ、うん、
3: してくれるかな。
0: またね、そう、詳しい内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね。
2: はい、そうですね、はい、はい、もう飛んでます、
3: ね、飛んで
2: ます、
0: 飛んでるんだ、
2: 飛んでます、
0: 飛んでるんだ、
2: 今年も飛びました、
0: 今年も飛びました。ありがとうございます、本当楽しみ、はい、じゃあ園田さん、はい、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください。
2: はい、はい、朝の9時から夜の6時、18時まで営業時間ですね。と、 お休みは基本的には木曜になってます、うん、あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラムを
0: 見
2: て
0: みて
2: ください、
0: はいはい、あと駐車場はあの道路挟んで目の前に若戸大橋の下のコインパーキングがありますの で、 そ、 です、ね、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
3: さすが若松ですよ。60分
0: 100円嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
2: 良心的
0: 良心的、はい、本当です、ありがとうございます、はい、ね、楽しみですね、
3: 楽しみ、ね、私コーヒーゼリーだ、
0: あ、そう、私もねコーヒーゼリーが楽しみ、うん、今日はほらちょっと私と違う4月限定のホットじゃなかったですか、うん、どうでしたかオレンジの、
3: オレンジ最初にあのコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、あのオレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツを入れてこう混ぜて、うん、ますます
0: 美味しかった、
2: ジューシーなオレンジ、うん、
0: ね、というように、ま、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんのじゃあ、うん、月替わりで限定の方は大体出ますか。
2: そうですね、うん、はい、あの気まぐれですけど、
0: ね、ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
2: は
0: い、
2: 若松ハーベストはあの若松 の、 あの特産品をあの知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、あの今回なんと14のお店があの盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、若松を楽しんでください、よろしくお願いします。
3: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか。
2: スタンプラリーあります。
0: あ、楽しみ。
2: 景品も、
0: はい、そうなんですね、わかりました。そちらもぜひ楽しみに、もう回られた方は必ずスタンプね忘れなく、うん、はい、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さつきさん、
4: はい、
0: 私今二島駅にお邪魔をいたしました、うん、二島駅のもうすぐお隣、うん、玄関にすごく可愛いお花なんかがね並んであったんですけれども、
4: はい、
0: ちょっと玄関先を見ていましたが、4月3日にグランドオープン、
4: ね、
0: オープンしたてということでお邪魔します。ありがとうございます。お店の名前が柿の花カレーパン専門店、
4: はい、
0: ありがとうございます。
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずはお店、どのようなお店なのか紹介していただけますか。
4: 明治に生まれたおじいちゃんのカレーを使ってカレーパンの販売を行ってます。
0: 明治生まれのおじいちゃんのカレーを、おー、で4月3日にグランドオープン、
4: はい、
0: もうじゃあオープン、私たちが来たのは仕立てですね。
4: ほかほか、
0: あ、仕立て、うん、ありがとう、
4: ありがとうございます。
0: もう、ね、目の前にも美味しそうなカレーパンが上がってるし、もうちょっとお腹が空いてきましたけれども、はい、ではその柿の花という素敵なお名前、これはどういったなんかこう名前、なんでこんな風な柿の花さんにつけたんですか。
4: 由来は私の名字が柿の柿花で、沖縄生まれの祖父も柿花で、
0: うん、
4: で柿花ってつけよう、自分のルーツを大事にしたいから柿花ってつけようと思ったんですけど、そこにちょっとのを足して柿の花としました。
0: すごい綺麗な名前ですね。
4: ありがとうございます。
0: 沖縄の方には多いんですかね。
4: はい、離島は柿花なんですって。じいちゃんが離島出身で、はい、でも本島では柿の花の名字が多いです。
0: 初めて知った。
3: お初めて、
0: はいはい、うん、じゃあもう本当におじいちゃんのルーツが名前にも込められているってことですね、
4: はい、
0: はい、それではこの柿の花カレーパン専門店さん、若松ハーベストスプリング5月行われます。15日金曜日から23日の土曜日とお伺いしております。で今回の食材がトマトと卵という情報も入っておりますが、
4: はい、
0: こちらではどの食材を使ったものを提供される予定ですか。
4: はい、トマトを使って2種類の食べ比べカレーパンを作ろうと思います。
0: 食べ比べ、
3: なんじゃいそれ。
0: そう、 ね、大体こう決まってらっしゃるんですか。
4: はい、一つは、うん、女性が好むようにクリームチーズとジェノベーゼソースを入れたカレーパン。
0: おー、美味しそう。うん、
4: もう一つは辛さを極めたスパイシーなトマトのカレーパンを作ります。
0: じゃあもう絶対食べ比べや。
3: うん、大好き。チーズやな、
0: チーズやな。あ、もうそう、ジェノベーゼソースも美味しそう。トマトには合いますよね。わ、どういう風なところからそれのヒントは得ましたか。
4: 私はいつも降りてくるタイプなので、ヒントも何もなく降って湧いてきたメニューです。
3: でもこれはビビビってきたんだね。
4: ビビビです。ビビビ。
0: すごい。わー、じゃあもうぜひぜひ皆さんにも食べ比べをしていただきたいと思いますけれども、
3: はい、
0: 大きさは今私の目の前であるのって女性の手のひらぐらい大きいじゃないですか。
4: そうですね、
0: カレーパン
4: 手のひらぐらいの大きさです、
0: ね、ありますよね。今回のハーベストの時もこれぐらいの大きさある。
4: はい、こちらぐらいの大きさ。
0: お、
4: 食べ応えある。
0: 食べ応えある。ちょっと一人で2つはお腹いっぱいになる可能性があるので、なんならこうシェアとかしたらいいかもしれないですね。どうせ食べたいね、うん、どっちも食べたいとなれば、うんうん、はー、ありがとうございます。じゃあその食べ比べは本当に楽しみです。あとこちらの方ではカレーパン専門店っていうことです。せっかくなのでもう本当にほやほやのオープン、ほやほやのお店ですから、どういう風な今カレーパンを置いてるのかも教えてください。
4: 今ご用意できるのがあるのがオリジナルとお餅カレーパン。
0: お餅カレーパン、
3: 私お餅カレーパンが大好きです。
0: え、カレーパンの中にお餅も入ってるんですか。
4: 大根の皮の牛皮でくるみました。
0: 美味しそう。すごい、初めて見た。わあ。じゃあ今あるのはこのオリジナル、それからお餅カレーパン、
4: はい、はい、とチーズフォンデュとキーマのチーズチーズです。
0: どれも美味しそう。なるほど、
4: ありがとうございます、
0: ね、でカレーパンはこれはもうお持ち帰り。
4: はい、お持ち帰りで
0: 専用であるんですね、
4: はい、用意しております
3: 。ライスはついてないけどっていうことですが、絶対これ美味しいよ。
0: に決まっとる、
3: うん、リーズナブルじゃない。500円
0: でね。うわ、いいですね。もうこれはほら、あの二島駅を降りた皆さんがこの美味しそうな匂いにつられて、うん、うん、って入ってきて、晩ご飯カレーやんねみたいな感じになりそうですね。うん、うん、あともう一つ気になったのが、
4: はいはい、
0: なんかご褒美ドーナツってありますが、
4: はい、はい、
0: これはこれもカレー使ってるんですか。
4: いや、カレーは使ってなくて、うん、本当にクリームのドーナツ。
0: じゃあもう持ちます。はい、じゃあこれも今あるということですね、
4: はい、うーん、美味しそう。
0: いや、もう本当どれも美味しそう。
3: ここのねカレーパンはね、冷えてもサクッとするんですよね。
0: そうなんだ、
3: うん、これがまたね、あの冷たくなっても食べれるのに、うん、サクサクと食べれるんで美味しいんです。
4: ありがとうございます。
0: ね、お店の中にちょっと椅子があってカウンターがありますが、お店の中でも食べたりできるんですか。
4: はい、行きます。大丈夫です。
0: じゃあそれと一緒にコーヒーも提供をしていただけるということで、ありがとうございます。
3: いいね、いいね。
0: あー、すごい、かわいい。またお店も本当にかわいいし、
3: かわいくね、飾ってらっしゃいまして、ね、今回の若松ハーベストのその2種類の食べ比べの分って、うん、なんか期間限定じゃないですか、
0: うんうんうん、
3: ねえ、
0: うん、どうします。
3: 寂しくなるよね。
0: 評判良かったら、
4: 評判の ねそうですね、出せたらいいですが、まあ、ただもうその時だけのね、
3: そうね、そうね、
0: ですね、やっぱり若松ハーベストはハーベストの期間があるからいいっていうことになりますもんね。
3: そうですね、
0: 分かりました。じゃあもうトマトのね、食べ比べを楽しみにしましょう、はい、
4: ありがとうございます。
0: いいえ、では、まずはお店の営業時間やお休みなど情報を教えてください。
4: はい、火曜日から金曜日までの営業で、第2、第4火曜日はお休みをいただいてます。
0: 18時までですか、はい、営業時間。はい、わかりました、ありがとうございます。 それではラジオを聴きの皆さんへ最後になりますが一言の PR お願いします。
4: はい、明治生まれのじいちゃんが作った伝統カレーをぜひともご賞味くださいませ。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: さあさつきさん、
5: いや
0: お腹がいっぱいだ、本当にお腹すかした2人がやってきたのでもう無言で食べましたね。
3: 食べましたね、はい、美味しかった。
0: 私ここのお店が初めてのお店だったのでまた一つ美味しいお店を開拓できました。
3: いや実は私何々知ってたんですが初めてなんですよね。来たかった、来たかったんですよ。
0: あ、そうなんです
3: か。来たかったのに、なかなか来れず、最初のオープンの時からチキン南蛮をね売りにしてましたよね。やっと食べれました。
0: でいただいたのがチキン南蛮でございました。
3: はいはいはい、ということで今日は何で来た
0: カフェ小さな世界さん、はい、はい、お邪魔をしております。はい、はい、でなんと保育士さんでもある。
3: そうそうそう、はい、だからもう見てみて優しそう、
0: 優しそう
3: な、ね、ね、振る舞いもお顔もね、
0: あといいお声の、
3: そうなんですよ、アニソンを歌うというね
0: 歌ってほしい、
3: なんか多芸というか何ですか、
0: ね、はい、小さな世界の、はい、ま、オーナーでもあります。はい、よろしくお願いします。
5: はい、お願いします。
0: まずはお店の紹介をラジオを聴きの皆さんへお願いします。
6: はい、北九州市の八幡西区にある、はい、カフェ小さな世界というお店をやっています。で、カフェレストランという形をとってるんですけども、一番こう特徴的なところはお子さんのお預かりができる保育スペースがあるというところですね。はい、
0: さすがの保育士さんを使ってて、お預かりってママさんたちいなくてもっていうことですか？
6: あ、そうですね、一番多いのは例えばこうママ友さん同士がお子さんを連れてこう食事に来るんですけど、やっぱりこう久々にこうゆっくりご飯食べたいな、温かいうちにですね食べたいなとか、ちょっとこうママ友同士とこうゆっくり喋りたいとか、まあそういった目的でよく使われる方が多いですね。はい、
0: その時に子供さんをちょっと見ていただけるっていう感じですか？
6: はい、
5: だからさっきも赤ちゃんが ね、
0: そうね、なんか可愛かった ね
5: ところでオーナーさんお名前を聞いてないです
6: か？はい、あ、そうです。はい、オーナーの内野と申します。
0: 内野さん、
6: はい、
0: よろしくお願いします。
6: はい、お願いいたします。
0: さあ、では早速ですが、はい、
3: 問題に入りましょう。
0: はい、私たち今回、5月行われますよね、若松ハーベストスプリングについてお尋ねをしたいと思い、
6: はい、
0: 今日はお邪魔をさせていただいております。はい、今回はトマトと卵の素材を使ってということでした。小さな世界さんではどちらかを使いますか、それとももう2つ使ってどんなものを皆さんに提供予定ですか？
6: はい、当店はですね今回トマトの方を、はい、選ばせていただきまして、パスタのメニューですね、はい、フレッシュトマトのソースコンキリエリガーテという、はい、メニューを、はい、ご提供いたします。はい、
3: どういった内容というかお味というか、
6: あ、まあ、パスタなんですけども、はい、その貝殻型のパスタがそのコンキリエリガーテというものなんですね。はい、で、まあ、そのバジルのこう爽やかな香りですとか、あとその完熟トマトですね、こう素材本来の味わいをこうグッと引き出すような特徴になってまして、でパスタがその貝殻型で凹凸があるのでしっかりこうソースが絡んでですね、でかつその形なのでこう食べ応えもすごく楽しめるっていうような、はい、こうトマトの素材もこう味わいながらこう食感も楽しめるような一皿になってますね。
5: いろんなパスタがありますけどね、はい、今回トマトにね絡めるということで、ね、何のパスタですか？
6: はい、コンキリエリガーテというパスタですね。
0: コンキリエリガーテ、はいはいはい、
6: 僕もたくさん言ったのは初めてですけどなかなか口にすることのない単語なので、はい、
5: そうですよね、
0: はい、あ、でも楽しみ、バジルとトマトってほら、うん、相性もいいですし、ね、わ、でもそういうパスタもなかなかお家では食べないので珍しく食べれそうですね。
6: そうですね、やっぱりこう外食にせっかく来たので、うん、やっぱりこう外で食べるこう楽しさといいますか、うん、外ならではのですね、うん、楽しみがご提供できればというふうには考えてますね。
3: ここはね、ママたちが来てもね、
0: そう、
3: ね、
0: ゆっくりとね、
3: ゆっくりとね、ゆっくり、ママに優しいお店だ ね
0: なのでほら今まで若松ハーベストいろいろやってますが、ちっちゃな子がいるとなかなかゆっくり食べれんからなっていうお母さん
3: ね、テイクアウトにしたりとかね、なっちゃうよ ね、
0: そうですね、ここでは必ず美味しいものが食べられるので、ね、来ていただきたいです ね
3: 今回何回目になるんですか？
6: 今回は2回目の参加になります。はい、
7: トマトだからね。
4: トマトね、
7: はい、若松トマトはどうですか。
6: あ、そうですね、やっぱりあの前回、夏にかぼちゃの方でも参加させていただいてたんですけども、はいはい、やっぱりこう何か

0: やっぱ地元っていうこともあって、うん、なんかこうちょっとこう味もそうなんですけど、うん、ちょっとやっぱこう思い入れもですね、うん、入るようなちょっとそんな感じがありましたね。
1: うん、あんまりなのでほら小さな世界さんはまあ2回目ということで、はい、これからまたいろんなハーベストがあるうちに、うん、いろんな食材がやってくると思いますので、はい、ちょっと頭を悩ませながら私たちにまた美味しいものも提供してください、はい、ありがとうございます。では、内野さん、はい、はい、まずお店の詳しい内容のご紹介など教えてく、営業時間とかお休みとか、はいはい、あと駐車場関係とか教えてください。あ、
0: そうですね、営業時間はですね、午前11時から、夕方の4時30分まで営業しております、うん、4時がラストオーダーですね、はい、お休みは日曜日が固定のお休みで、うん、まあ、その他不定休になるんですけども、平日土曜日祝日は営業してます、はいはい、で駐車場がですね当店3台ご用意があるんですけども、うん、満車の場合はちょっと近隣のコインパーキングをご利用いただくような形をとってます。
1: わかりました、はい、あとそのママさんがお預け保育ではないですが、はい、ゆっくりとかいう時はなんか予約とかした方がやっぱりいいですか？
0: そうですね、一応前日の夕方5時までにご予約って形をお願いしてまして、うん、で30分500円からですね、はい、ご利用いただけるって形になってます、うん、でちょっと利用定員といいますか同時にこうお預かりできる人数にも、ね、限りがありますので、うん、まあ、利用目的で考えられる方はお早めにお問い合わせいただけたらというところですね。
1: わかりました、はい、そういうお問い合わせは今はもうインスタグラムの方ですか？
0: あ、そうですね、インスタグラム の DM でも大丈夫ですし、うん、お電話でも大丈夫です。
1: 大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: インスタは何で載ってますか？
0: カフェ小さな世界で、うん、
1: カフェが、はい、そうですね、カフェがいります。
0: 小さな世界は全てひらがなで、
1: ひらがなですね、はい、ありがとうございました。お店の中もねちょっと素敵な雰囲気でね、可愛らしいお店なんですけれどもね、
2: 想像してたよりちょっと広いなと。
0: あ、ちょっとこう縦に長い、はい、ちょっと変わったレイアウトですけども、
1: またこのハーベストを機会に今まで行ったことのないお店を開拓して、うん、
2: ぜひぜひ、
1: はい、皆さんも楽しんでください、はい、ではカフェ小さな世界オーナー内野さん、最後になります、ラジオお聞きの皆さんへ PR をよろしくお願いします。
0: はい、お子さん連れももちろん大歓迎なんですけども、うん、1階の席はですね結構お一人とかお二人でもご来店される方が多数いらっしゃいますので、はい、うん、もうお子さんがいるとかいないとか関わらずですね、どなたでもこうフラッとお立ち寄りいただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、は
1: い、ありがとうございました。若松ハーベストスプリング、
3: はい、
1: 続けてお伺いしておりますっていうか今お昼ご飯をいただきました。
2: お腹いっ
1: ぱい美味しかったね。
2: 私今日メインズメニュー
1: だよ。そうそうそうそう、ご飯いっぱいあったよ。私食べたランチにしました。
2: どっちか迷ったもんね。
1: 迷った、あと石窯のね、うん、あれも本当にすっごい迷って、うん、いや待って待って、この間は石窯で食べたからということで今日は食べたのランチプレートにいたしました。美味しかったです。
2: いっぱい食べました、
1: ね、
2: ということでそのカレーのカフェ食べたですね、カフェが入るんです、
1: はいはい、カレーのカフェ食べたさんはい、お邪魔をしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、
2: では
1: ママさん、
2: お名前聞いていいですか？
4: はい、柿花初音と申します。
1: 柿花初音さん、
4: はい、
2: 初音さん、
1: よろしくお願いします。では早速ですけれども、私たちはよく知ってますが、ラジオをお聞きの皆さんはどんなお店やろうって思ってるのかもしれませんので、まずお店、どんなお店か教えてください。
2: お店、場所ですか？
1: 場所とあとは提供しているお料理なども教えてください、
4: は
1: い、
4: 場所はですね、芦屋若松線、よく皆さんお仕事の行き帰り使える道路でございます、うん、はい、昔はとっても田舎で車が1台2台通ってたところなんですけど、今もう皆さん店が増えてですね、本当に賑やかになっております。
2: そうですね、はい、
4: それと
1: お店はどんなものを提供してますか？
4: お店はですね、平成15年にここ立ち上げた時にマスターのアイデア商品石窯、あの時はちょうどビビンバっていうの
1: をや
4: った時に石を使って、はい、まあ、ちょっとニンニクを香り効かせまして、うん、最後まで熱々で食べられる、
1: うん、はい、
4: 確かに、うん、最後はねおこげができております、うん、はい、で若い方は珍しく 年配の方

0: 懐かしいとして召し上がっていただいてますね。はい、
1: そうもうね、食べたさんに来たらまず一番最初は石窯の石焼きをぜひ食べていただきたいと思います。さあ、そんな食べたさんなんですけれども、うん、今回も若松ハーベストスプリングにご参加ということで、はい、はい、今回トマトと卵という食材はお聞きしておりますが、タベッタさんではどういった料理を提供の予定ですか？
0: トマトはですね、田中農園さんのトマトを使ってじっくり、これマスターの秘伝の料理なんですが、ドライカレー、ずっくりトマトとひき肉を使って煮込んでおります、うん、
1: はい、
0: はい、それと中西養鶏場さんの卵を使った昔懐かしいミルクセーキ、これを混ぜるとプリになる、これも美味しいです、
2: はい、ちょっと食べなきゃね、
0: ぜひお見えになってください。
1: じゃあミルクセーキとして飲んでもいいけど混ぜてプリンでも
0: 召し上がることができます。
1: あとドライカレーもね、ちょっとお写真の方が出来上がってまして、はい、はい、見させていただきました。あのお野菜もたっぷり上に乗ってるんですね、
0: はい、あの玉ねぎ、トマト、ひき肉、これをじっくり、7、8時間ほど煮込んで、はい、お野菜はこの色付け、
1: 色付けで、
0: うん、
1: はい、
2: で一番下にドライカレーと、
1: はい、はい、わあ、もう全部混ぜて、はい、いって石窯の熱々で、うん、あで最後はおこげになってたくさん食べられる順番があっていいですね、
0: は
1: い、
0: 楽しまれますね、楽しみながら食べるお料理ですね。
1: こちらの提供が5月の15日から5月の23日の期間ということですね。
0: はい、
1: はい、わ、おいしそう、
0: ぜひ召し上がってきてください。
1: ちなみにこちらのメニューを考案なさった方は今お話を聞いているママさんではなくっていうことでしたね。
0: はい、主人、先代の祖父、明治生まれの父が編み出したベースはカレーです、
1: うん、
0: それを元手に主人がちょっと最近のスパイスを、入れまして作り上げております。もうそうですね、40年ほどになります。昭和63年からの創業です。40年経ちます、はい、
1: じゃあもうずっとこの場所でっていうことですか、お店。
0: 昭和63年ちょうど今のお店の満開の、東流軒さんでお借りしてしてました、
1: はいはい、そうなんですか、
2: 大川でやってたんだ。
0: それと7年に本店水巻町猪熊の方に本店を立ち上げまして、うん、で平成15年にこちらを始め、大戸に戻ってきました。
1: そうなんですね、もうこの、 あの前の通りをほら使う方々は絶対にもうご存知の方もいらっしゃるだろうし、石焼きカレー気になったねわみたいな方もね本当にたくさんいらっしゃると思います。
0: はい、
1: ありがとうございます。でもこんなね若松ハーベスト、こういう期間を利用してぜひお店の方にも来ていただきたいですね。
0: 若松をみんなで盛り上げましょう。
2: そうですよね、
1: 若松の
2: 食材をね調べですね、
0: はい、
1: はい、あとお店の情報も教えていただけますか。営業時間やお休みの日教えてください、
0: はい、年中無休で今年からやっております、
2: はい、そうですか。
0: 火曜日は定休日で去年までしてましたがお昼だけ営業いたしております、はい、夜、11時より3時で2時間休憩いただいて5時から9時までの営業でございます。
1: 長いね。
0: 火曜日のみは11時から3時までなんですね。
1: そうなんですね、はい、じゃあそこちょっと気をつけた方がいいですよね、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます。あとはラジオを聞きの皆さんへ、ママの方から一言 PR をお願いします。
0: はい、創業40年の立ち上げましたカレー&カフェタベッタ、ぜひ、お見えになってください。お待ちしてます。
1: ありがとうございました。
3: ココカフェ。
4: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんです。

0: ですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。東京理科大学の同窓会組織では、定期的に学習会と称して様々なテーマで知識や交流を深めています。どなたでも参加可能です。詳しくは東京理科大学理想会法科支部で検索。平成27年理工学部数学科卒業の半田仁理からのお知らせでした。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの、その工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: 真空献血、
5: 日本赤十字社。
8: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。

0: お楽しみください。
1: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。フィルターフォートゥモロー。

ちは。ここからの1時間は月一ラジオ2026年1月号をお届けしてまいります。お楽しみのスナック昭和です。

0: これは今年の、ね、1曲目、走れ幸太郎ということでソルティーシュガー昭和45年です、でこれコミックソングのまあ代表格なんですけれども山本幸太郎ですね、ソルティーシュガー、ね、
1: 初めて聞いた。
0: そうそう、でこれねリーダーが、まあ、佐藤俊夫っていう人なん
1: や。佐藤さん、
0: 佐藤俊夫、
1: はい、
0: 佐藤と塩、
1: あ
0: ソルティーシュガーということでね、
1: 一人塩なんちゃらさんが出てくるんかと思ったら、そうそう、一人なんだ。
0: まさかの佐藤俊夫でありますね。まあでもこのグループこの一曲で50年ね、
1: 好きですね。
0: そう、まあ、何曲かあるんですけどやっぱ代表曲ですよ。でもこの一曲がもう売れすぎて、ソルティーシュガーといえば、まあ、走れ幸太郎、まあ、走れ幸太郎といえばソルティーシュガーということで50年、まあ、あの山本幸太郎ももう2022年に亡くなったんで、73歳で亡くなってね、もう4年目か亡くなって、でもまあ、あの未だに歌い継がれるというか、まあ、みんなの記憶にあるこういう曲、まあ、名曲ですね。まあ、今年もこういう感じでかけていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあ

0: 古式ゆかしいリズムでねメロディーで聴いてもらった2曲目は達者でなということで三橋道也、昭和35年の曲なんですけども、昭和30年代のねこう歌謡界黄金期を支えた人というか作った人で、今ね曲が流れてる間にさつきさんがカールって言ったよね、明治製菓のカール、その通りなんです、うん、僕たちの世代は昭和40年代生まれは三橋道也はこういう曲のこと知らないのあんまり、この曲はね、うん、でも、うん、三橋道也といえばカールの CM の人なんよね。
1: え、なんか全然ピンときてない、
0: ピンとこん、うん、カールの CM、
1: うんうん、
0: カールおじさんが出てきて、
1: はいはいはい、
0: こうアニメーション流れるでしょ、うん、あの時の曲を、はい、まあ、後で
1: 歌ってたの、
0: そう、あれを歌ってた人なんよ。そう、僕たちにとってはもうまずカールの CM、 もう一つはマルちゃん激麺というね、インスタント麺があって、それを、そう、ジョギングしながらニューヨークの人に激麺を知ってるかっていうこうね声をかけながら、変わったおじさんやなと思ったんやけど、昭和30年代はその歌謡界黄金スターですよ。
1: もう
0: 唯一1億枚レコードを売った人というふうに言われとんやけども、でもまあそれはオリコンができる前なんで定かではないけれど、うん、とにかく三橋にで開けて三橋にくれるというぐらい昭和30年代はすごかったという。
1: でラジオとかで聞いてたのかな、
0: そうそうそう、でこれ自分の声を重ねて録音しとる、これ当時最先端の技術ですから。
1: あ、そういうこと、
0: うん、
1: コーラスじゃなくて、
0: う
1: ん、
0: そう、レコードのレコーディングのテープレコーダー使ってね、最新技術を使って作った曲ということですね。はい、じゃあ次行きましょう。

0: これはね多分誰も聞いたことがないと思いますね。これは藤田誠の お馬の歌ということで昭和40年の曲。まあ藤田誠はね主ながハンサムですけれども、やっぱりこうよくコメディ番組なんかで馬面馬面と言われてましたんで、まあそこら辺をテーマにしてコミックソングを作ったということであります。でね、なんていうかな、やっぱうまいね。やっぱり前回、テナモヤサンド傘を去年かけたんやけど、はい、藤田誠の声ってやっぱ綺麗なんよね。低音も響くしよく通るし、基本その歌唱方法も上手という、まあ、スキル持ってるので、でこの人こう調べてみるとやっぱり10代から舞台俳優とかでキャリアスタートしてるんで、芸歴も長いしやっぱマルチやね。はぐれ刑事純情派、必殺仕置き人、まあ遡ればテナモヤサンドさんね、うん、もうずっとやっぱそのテレビの第一線で活躍してるっていう意味ではこの人もやっぱ歴史に残る名優さんというかね、うん、タレントさんかなと。
1: 結構好きです、
0: なんかこう味わい深いね、うん、ということで誰も聞いてない

0: 燃えろいい女ですね、
1: はい、
0: ツイスト世良政則ののぶとい声が印象的な昭和54年の曲ですけれども、うん、ほらあの60年に一度の日の上馬でね、
1: はい、
0: 日の上馬って迷信があるじゃないですか、
1: うんうん、ね、
0: そ
1: う
0: ね、その男性でも女性でもいろいろ日の上馬用ないとか言うけどあらも完全に迷信 で、
1: ね、
0: とかいう文章を見てた時に浮かんだ曲がこの燃えろいい女なんですね、
1: うん、なぜ、
0: なんとなくこう60年に一度今年というか日の湯は燃え上がる年、火の年なよね、火の年な、
1: はいはい、
0: そこね、そうそう、女性ね、この年の生まれの女性はまあ気象がとかいう話があったりするんやけども、まあそこら辺がイメージでつながっちゃって、
1: はい、
0: これ夏の曲ですからどう考えても、
1: そう、ね、
0: で資生堂 の、 あのサマーキャンペーンで ね、
1: うん、そうね、
0: 流れた夏子の夏というね、
1: そうそうそう、
0: 昭和54年ですよ。でこの時に金棒で、商売敵の金棒は矢沢永吉の時間よ止まれやったよね。
1: あ、
0: そうでこの頃、
1: それもいいね、
0: そうこの頃大体日本語のロックみたいなものがこうメジャーになりつつあったんかなといういろいろ調べてみるとね、そういうのが昭和54年かなと。まあいずれにしてもまあ、今年はいろんなことがあるんだろうと思います。やっぱりそのエネルギーがねみなぎる年らしいんよ。
1: なるほど、
0: うん、なのでまあ楽しくね明るく楽しくこうパワフルにいっていいんじゃないかなというふうに僕は思います。ということで次の曲、

これももう国民的な一曲ですね。津軽海峡冬景色ということで、石川さゆり、これが昭和52年、今年まあ

0: 箔のおさらいといったら何なんですけど、
1: そう、
0: ね、そう昭和100年でしたね、去年がね。で紅白良かったと思うんですよ、例年に比べて。
1: 結構好きでした。
0: そう、良かったよね。
1: そう、なんかあの再放送も2回とも私見ましたもんね。
0: 見すぎやろ。いや、それでその今回良かったポイントっていうのは、まあ、僕たち世代からすると印象的な昭和の曲のこう埋め込み方が上手やったね。なんかね、選曲良かったのと、堺正章が出てくるとは思わんかったというね。
1: そうですね、またなんか新しいバンドでいろいろやってたりするから。
0: そうそう、まあ、この津軽海峡冬景色と天城越え、これは2023年ぐらいまで紅白で交互にね、石川さゆりが毎年こう歌ってたということで、これね、私あの去年の3月に青森行ったんですよ。津軽海峡冬景色を聞きに行きたくて。
1: あ、聞けるの？
0: カキがあるんよ。
1: あ、本当に？
0: 青森駅の前に、八甲田丸の前に歌詞があって、ボタンを押すと石川さゆりが歌ってくれるわけですよ、この曲でね。そうそう、でそれを聞きたくて青森まで行って、でも上野発の夜行列車ではなくて東北新幹線で行ったんよね。そうそうそう、で駅を降りた人たちはみんな無口かちたら、よくみんな喋るよったんだ。あ、ちょっとこう雰囲気は違ったけど、
1: 昭和じゃない
0: か。そうそうそう、でもね、やっぱり現地で聞くとやっぱ曲のこう伝わり方が違うね、なんか、ちょっとね、そうセンチメンタルな気持ちになるね。あ、これが北国の変化かというのをね感じたわけですよ。で、まあ、そこから青森をちょっと2日3日かけてこううろうろしたんですけどね。
1: へえ、
0: そうそう、
1: 大人ですね。
0: いい思い出やね。

0: はい、これはバンバンバン、ね、ザ・スパイダースで、これも紅白で今年ね流れたわけですよ。でこのバンバンバンは鎌谷津博が作詞作曲、ね、昭和42年の曲なんですけど、これ B 面なんよ。
1: そうなの。
0: そうで、スパイダースはちょっと二面性があって、うん、あのビートルズとかいわゆるブリティッシュロックの流れでもう音楽性を追求したのが鎌谷津博で、で鎌谷津が作ってる間って売れなかったんよね。
1: なんでだろ
0: うね。うん、やっぱ当時ちょっと先を行き過ぎとったんで。
1: あ、なるほど、ね。
0: で浜口蔵之介の手によるその夕日が泣いているっていうちょっと歌謡曲っぽい曲で大ヒットしたって、うん、ちょうどそれが1966年、昭和41年ぐらいなんで、ちょうどその頃だから、こういう音楽性のこう高いというか、うん、こういう曲は B 面に回りがちだね。でそういう方向性に鎌谷津博はちょっと不満を抱いてたというエピソードがあります。
1: なるほど。はい。

0: はい、これも名曲ね、マドンナたちのララバイ、岩崎宏美で昭和57年ですよ。もうこの曲はもう火曜サスペンス劇場のねエンディングで、まあ初代のエンディング曲なんですけどね、
1: 初代なの、ヒロミさんやっぱ歌うまいね、
0: うまいね、このうまさをどうやって打ち消すかが大変やったっていう風に当時のディレクターはね、悩んだらしい、うますぎて、うん、でこの曲なんですけどね、まあ名曲やないですか、ね、みんなが知ってる、うん、でもこれ盗作なんよ、実は
1: で、ね、何元曲は、
0: 元曲はジョン・スコットっていう人が作った、これ映画の BGM で使われとったんやけども、1980年の、うん、ファイナルカウントダウンっていう SF 映画、あの BGM とほぼこのマドンナたちのララバイの曲の前半のメロディ一緒なんや、ほぼ、で盗作やないかっていう指摘があって、うん、その作曲を担当した木森俊之さん認めちゃったのよね、
1: うん、
0: なのでこの曲のクレジットとしては作曲は木森俊之とジョン・スコット、うん、で編曲は木森俊之という、というふうになっているというね、まあ、曲の、まあ、B 面情報ですよ。いい曲よねでもね、
1: うん、
0: で、やっぱりその盗作疑惑があったりして、いろいろと世間を騒がせたんで、その年のレコード大賞の選考からは外れた、
1: うん、
0: でも他の日本歌謡大賞はジョン・スコットとの連名で取ったんやったかな確か、うん、まあ昭和の曲はねいろいろあるんですよ、こういう風に
1: 面白いですね、
0: そう紐解いていくといろんな情報が出てくるんでね、あの制作裏話みたいなやつがたくさんあるんで昭和歌謡はやめられないという、
1: うん、沼ってます、
0: 沼るんですよこれは、まあとにかくいろんな人間模様があるわけです。はい、次行きましょう。

0: はい、雪が降る、ね、尾崎清彦で、昭和46年の曲というか、これは原曲はまあご存知の通りで、アダモ、うん、ベルギー人のアダモが昭和38年にリリースした曲なんだけれども、いろんな人がカバーしてて、でこれ尾崎清彦バージョンと。尾崎清彦やっぱうまいね、これも素晴らしいね、いい。で彼はね、もうこれいろいろ言いたいんやけど、曲短いけね、コーラスグループにいて、ウルトラセブンのセブンセブンセブンってあるでしょ、あれの3回目のセブンは尾崎清彦の声ですね。
1: ちゃんと聞いてみたい。
0: そうそうそう、改めて聞くと尾崎清彦は歌ってるというね。ああ、もうちょっと喋りたいなこれ、ということで終わります。

0: はい、どうですかこの曲、ちょっと懐かしいね僕たちにはね。あの、うん、I'll be back again いつかはということで、たけし&ひろき、うん、昭和61年の曲です。
1: ひろき、
0: ひろき、そうで、これあの僕たちね、あの昭和世代見たと思う、うんうん、天才たけしの元気が出るテレビ、うんうん、この中のイメージソングで、2人がよくね、これビートたけしと松方弘樹、2人がこうステップを踏みながら歌ってた姿を僕は思い出すわけですよ。
1: あのね、松方さんがね、汗をね拭くときに、そうそうそうそう、眉毛をこう上に上げる、
0: 眉がね垂れないように奥さん西野亜希子がこうそうやって拭きなさいって言って言うらしいよ。でこの番組、まあ、この曲もいいんだけど、やっぱ元気が出るテレビはすごかったねっていうのが、うん、今あるバラエティ番組の原型は全て元気が出るテレビからあるね、うん、テーマの設定だとかその対象よね、うん、要は名もない素人をスターにしていったりだとか、うん、この場所のこの店がすごいとかいう、その誰も知らない街の隅っこにタレントを送り込んだり、なんかね、
1: また見たいな。
0: そう、これはね、今見るとこの番組の凄さがよくわかる。でも実はこの番組の原型も昭和30年代にあって、スチャラカ社員中番組があったり、これは僕たちは知らない、見てない、うん、昭和36年から42年までの、うんうん、そうスチャラカ社員というね、テナモン屋サンドガサって僕よく言う藤田誠の、はいはい、あの番組の前なんやけど、あの会社を舞台にしたこう、まあ、サラリーマンコメディみたいなやつ、うんうん、でその元気が出るテレビもなんとか障子って何やったかな忘れたけど、うんうん、元気が出る障子か、うんうん、そんな名前をつけて最初組んどったよね、これはね調べたら面白い。

0: これはね、まあ、僕たちの世代は馴染み薄いんやけども今夜は踊ろうという曲で、はい、荒木一郎っていう人だよね、うん、昭和41年、まあ、1966年やから前回の日の上馬の年ちょうど60年前のリリースと、うん、ただこの曲はこれ僕好きなアレンジなんやけど1977年で昭和52年のバージョンっていうやつでね、うん、でこの荒木一郎は忘れられがちやけどこの人すごいんよね。当時よ60年前作詞作曲を自分でやってその曲を大ヒットさせるっていうね、もう僕は歌謡界っつったら大げさやけど、まあ、フォークの世界では僕大谷翔平クラスと思ってるのよ。
1: シンガーソングライター、
0: ライターの走りで、一方で同じ時期に活躍したのはマイク・マキネ、バラが咲いた
1: フォークな感じ、ね、
0: そう。でも彼は自分でも作ってたんやけども、彼が大ヒットさせたのは浜口倉之介が作った提供された曲で大ヒットよね。でもう一人は加山雄三、加山雄三もシンガーソングライターで、まあ、大ヒットなんやけど、まあ、当時はねやっぱ荒木一郎の方が実力があるわけですよ。でこの3人マイク、ね、荒木一郎は青学、マイク・マキも青学、加山雄三は慶応、うん、僕の中では私立のボンボン3人組中です。
1: そう
0: だね、そう、やっぱりその経済的に余裕があるとこういう風にね音楽的素養が豊かになるということで、そう、うん、まあ、でも荒木一郎は覚えといていいような気がします。

0: はい、これもね久しぶりに聞いた、うん、奴らの足音のバラード、
1: うん、
0: 血の歌ってるのは血の始め、でこれはあの作曲が鎌谷敦弘じゃないの、さっきの、
1: あーぽいね、
0: ぽいね、ぽい。でこれはもう始め人間ギャートルズのエンディングということです。ということで、僕たち子供の時にねこれを何気なく聞いて、これね歌詞ネットで調べて出てくるけど、もうね人類史的に生物学史的に結構哲学的なんよ、うん、そういい歌詞なんこれ、シンプルやけど、ぜひねこれはあの歌詞を読んでほしい、うん、朗読したい曲やねこれ、
1: うん、やつらの足音のバラード、
0: ね、ご紹介しておきたいと思います。

はい、今月というか最後の曲ね、はい、誰よりも遠くへということで日下マロンという人の昭和55年の曲であります。はい、聞き覚えがあると思いますけれども、日曜の7時半ね、日曜の世界名作劇場

0: トム・ソーヤーの冒険のオープニングということ、はい、ね、いいアニメが多かったよね。
1: そうね、
0: 赤毛のアンとかね、
1: うん、うん、ね、
0: これの後がペリーヌ物語かな。
1: 見てた、
0: そうそう、ね、でもね、この、まあ、メロディーもいいんだけど、なんていうかな、この歌詞がいいわけですよ。もうこの前向きなね、こういう曲を僕たちは小さい時に聴けたのは非常に幸せ で、 であれから40年、またこの曲と再会してね、まあいろいろと生きていくのは大変かもしれんけれども、こういう曲をこう脳内にリフレインしながら今年も楽しくやっていきたいと思います、ということで、はい、今月最後の曲でした。
1: はい、誰よりも遠くへ、
0: そう、
1: ね、頑張りましょうね、
0: 最高、
1: はい、うん、ということで月一ラジオ2026年1回目、はい、1月号をお届けしてまいりました。はい、ね、まあ、今年もね、去年に変わらずいい年にしていきたいなと思いますし、このメンバーで昭和を貫き通したいと、うん、思いますので、はい、これからもね、また1年よろしくお願いします。はい、今月もお相手は私鈴鹿と
0: マスター安永と
2: ミキサーの田原さつきで
1: お届けしてまいりました。それではまた来月です、はい、せーの、バイ、はい、なら、はい。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ。
0: 人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ ゼロ BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響きは言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ひろゆき。
1: ラジオ体操第一。ほな、ぼちぼち、やりまっか。腕前から上上げて、大きに背伸びの運動から、いっておくれやっしゃ。1、2、3。

横に出して胸の運動や横振り斜め上に大きに56781234556横曲げの運動でんがな123456781821354。前下に曲げなはれ。

今度はねじる運動いきます。1、2、3、4、大きに1、8、1、2、3、4、足戻して手足の運動や、強く曲げ伸ばし曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足横に出して

ちょっとしんどいな、足戻して両足跳びや。1、2、3、4、開いて閉じてスカタンこぎなや。1、2、3、4、5、6、もういっぺん手足の運動や。1、2、3、4、5、6。

WF42 エアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは毎週土曜日の8時からよろしくお願いいたします。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言見る式免停お道におかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。